لوگوں کا حال یہ ہے کہ مصیبت کے بعد جب ہم ان کو رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو فوراً ہی وہ ہماری نشانیوں کے معاملے میں چال بازیاں شروع کر دیتے ہیں۔ ان سے کہو، اللہ اپنی چال میں تم سے زیادہ تیز ہے، اس کے فرشتے تمہاری سب مکاریوں کو قلم بند کر رہے ہیں۔ وہ اللہ ہی ہے جو تم کو خشکی اور تری میں چلاتا ہے، چنانچہ جب تم کشتیوں میں سوار ہو کر باد موافق پر فرحاں و شاداں سفر کر رہے ہوتے ہو اور پھر یکا یک باد مخالف کا زور ہوتا ہے اور ہر طرف سے موجوں کے تھپیڑے لگتے ہیں اور مسافر سمجھ لیتے ہیں کہ طوفان میں گھر گئے، اس وقت سب اپنے دین کو اللہ ہی کے لیے خالص کر کے اس سے دعائیں مانگتے ہیں کہ اگر تو نے ہم کو اس بلا سے نجات دے دی تو ہم شکر گزار بندے بنیں گے۔ مگر جب وہ ان کو بچا لیتا ہے تو پھر وہی لوگ حق سے منحرف

منحرف ہو کر زمین میں بغاوت کرنے لگتے ہیں۔ لوگو، تمہاری یہ بغاوت تمہارے ہی خلاف پڑ رہی ہے۔ دنیا کی زندگی کے چند روزہ مزے ہیں، لوٹ لو، پھر ہماری طرف تمہیں پلٹ کر آنا ہے۔ اس وقت ہم تمہیں بتا دیں گے کہ تم کیا کچھ کرتے رہے ہو۔ دنیا کی یہ زندگی جس کے نشے میں مست ہو کر تم ہماری نشانیوں سے غفلت برت رہے ہو، اس کی مثال ایسی ہے جیسے آسمان سے ہم نے پانی برسایا تو زمین کی پیداوار، جسے آدمی اور جانور سب کھاتے ہیں، خوب گھنی ہو گئی۔ پھر عین اس وقت جبکہ زمین اپنی بہار پر تھی اور کھیتیاں بنی سنوری کھڑی تھیں اور ان کے مالک سمجھ رہے تھے کہ اب ہم ان سے فائدہ اٹھانے پر قادر ہیں، یکایک رات کو یا دن کو ہمارا حکم آ گیا اور ہم نے اسے ایسا غارت کر کے رکھ دیا کہ گویا کل وہاں کچھ تھا ہی نہیں۔ اس طرح ہم نشانیاں کھول کھول کر پیش کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو سوچنے سمجھنے والے ہیں۔

فریب میں مبتلا ہو رہے ہو اور اللہ تمہیں دار السلام کی طرف دعوت دے رہا ہے. ہدایت اس کے اختیار میں ہے, جس کو وہ چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے. جن لوگوں نے بھلائی کا طریقہ اختیار کیا ان کے لیے بھلائی ہے اور مزید فضل. ان کے چہروں پر روس یاہی اور ذلت نہ چھائے گی. وہ جنت کے مستحق ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. اور جن لوگوں نے برائیاں کمائیں ان کی برائی جیسی ہے ویسا ہی وہ بدلہ پائیں گے. ذلت ان پر مسلط ہوگی. کوئی اللہ سے ان کو بچانے والا نہ ہوگا. ان کے چہروں پر ایسی تاریکی چھائی ہوئی ہوگی جیسے رات کے سیاہ پردے ان پر پڑے ہوئے ہوں. وہ دوزخ کے مستحق ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. جس روز ہم ان سب کو ایک ساتھ اپنی عدالت میں اکٹھا کریں گے, پھر ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا ہے کہیں گے کہ ٹھہر جاؤ تم بھی اور تمہارے بنائے ہوئے شریک بھی. پھر ہم ان کے درمیان سے اجنبیت کا پردہ ہٹا دیں گے اور ان کے شریک کہیں گے کہ تم ہماری عبادت تو نہیں کرتے تھے, ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ کی گواہی کافی ہے کہ تم اگر ہماری عبادت کرتے بھی تھے تو ہم تمہاری اس عبادت سے بالکل بے خبر تھے. اس وقت ہر شخص اپنے کیے کا مزہ چکھ لے گا. سب اپنے حقیقی مالک کی طرف پھیر دیے جائیں گے اور وہ سارے جھوٹ جو انہوں نے گھڑ رکھے تھے گم ہو جائیں گے. ان سے پوچھو کون تم کو آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ یہ سماعت اور بینائی کی قوتیں کس کے اختیار میں ہیں؟ کون بے جان سے جاندار کو اور جاندار میں سے بے جان کو نکالتا ہے؟ کون اس نظم عالم کی تدبیر کر رہا ہے؟ وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ. کہو پھر تم حقیقت کے خلاف چلنے سے پرہیز نہیں کرتے؟ تب تو یہی اللہ تمہارا حقیقی رب ہے. پھر حق کے بعد گمراہی کے سوا اور کیا باقی رہ گیا؟ آخر یہ تم کدھر پھرائے جا رہے ہو؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, دیکھو اس طرح نافرمانی اختیار کرنے والوں پر تمہارے رب کی بات صادق آ گئی, وہ مان کر نہ دیں گے. اسے پوچھو تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں کوئی ہے جو تخلیق کی ابتدا بھی کرتا ہو اور پھر اس کا اعادہ بھی کرے؟ کہو وہ صرف اللہ ہے جو تخلیق کی ابتدا بھی کرتا ہے اور اس کا اعادہ بھی. پھر تم یہ کس الٹی راہ پر چلائے جا رہے ہو؟

پھر پوچھتے ہیں کیا واقعی یہ سچ ہے جو تم کہہ رہے ہو؟ کہو میرے رب کی قسم یہ بالکل سچ ہے, اور تم اتنا بلبوتا نہیں رکھتے کہ اسے ظہور میں آنے سے روک دو. اگر ہر اس شخص کے پاس جس نے ظلم کیا ہے روئے زمین کی دولت بھی ہو تو اس عذاب سے بچنے کے لیے وہ اسے فدیے میں دینے پر آمادہ ہو جائے گا. جب یہ لوگ اس عذاب کو دیکھ لیں گے تو دل ہی دل میں پچھتائیں گے, مگر ان کے درمیان پورے انصاف سے فیصلہ کیا جائے گا, کوئی ظلم ان پر نہ ہوگا. سنو, آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے. سن رکھو, اللہ کا وعدہ سچا ہے, مگر اکثر انسان جانتے نہیں ہیں. وہی زندگی بخشتا ہے اور وہی موت دیتا ہے, اور اسی کی طرف تم سب کو پلٹنا ہے. لوگو, تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی ہے. یہ وہ چیز ہے جو دلوں کے امراض کی شفا ہے, اور جو اسے قبول کر لیں ان کے لیے رہنمائی اور رحمت ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کہو کہ یہ اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی ہے کہ یہ چیز اس نے بھیجی, اس پر تو لوگوں کو خوشی منانی چاہیے. یہ ان سب چیزوں سے بہتر ہے جنہیں لوگ سمیٹ رہے ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ان سے کہو تم لوگوں نے کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ جو رزق اللہ نے تمہارے لیے اتارا تھا اس میں سے تم نے خود ہی کسی کو حرام اور کسی کو حلال ٹھہرا لیا؟ ان سے پوچھو, اللہ نے تم کو اس کی اجازت دی تھی یا تم اللہ پر افتراء کر رہے ہو؟ جو لوگ اللہ پر یہ جھوٹا افتراء باندھتے ہیں ان کا کیا گمان ہے کہ قیامت کے روز ان سے کیا معاملہ ہوگا؟ اللہ تو لوگوں پر مہربانی کی نظر رکھتا ہے, مگر اکثر انسان ایسے ہیں جو شکر نہیں کرتے.

نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم جس حال میں بھی ہوتے ہو اور قرآن میں سے جو کچھ بھی سناتے ہو، اور لوگو تم بھی جو کچھ کرتے ہو، اس سب کے دوران میں ہم تم کو دیکھتے رہتے ہیں۔ کوئی ذرہ برابر چیز آسمان اور زمین میں ایسی نہیں ہے، نہ چھوٹی نہ بڑی، جو تیرے رب کی نظر سے پوشیدہ ہو اور ایک صاف دفتر میں درج نہ ہو۔ سنو، جو اللہ کے دوست ہیں، جو ایمان لائے اور جنہوں نے تقویٰ کا رویہ اختیار کیا، ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے۔ دنیا اور آخرت دونوں زندگیوں میں ان کے لیے بشارت ہی بشارت ہے۔ اللہ کی باتیں بدل نہیں سکتی، یہی بڑی کامیابی ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو باتیں یہ لوگ تجھ پر بناتے ہیں، وہ تجھے رنجیدہ نہ کریں۔ عزت ساری کی ساری خدا کے اختیار میں ہے، اور وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ آگاہ رہو، آسمانوں کے بسنے والے ہوں یا زمین کے، سب کے سب اللہ کے مملوک ہیں۔ اور جو لوگ اللہ کے سوا کچھ اپنے خود ساختہ شریکوں کو پکار رہے ہیں، وہ نرے وہم و گمان کے پیرو ہیں اور محض قیاس آرائیاں کرتے ہیں۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی کہ اس میں سکون حاصل کرو، اور دن کو روشن بنایا، اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو کھلے کانوں سے پیغمبر کی دعوت کو سنتے ہیں۔ لوگوں نے کہہ دیا کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا ہے، سبحان اللہ، وہ تو بے نیاز ہے، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اس کی ملک ہے۔ تمہارے پاس اس قول کے لیے آخر دلیل کیا ہے؟ کیا تم اللہ کے متعلق وہ باتیں کہتے ہو جو تمہارے علم میں نہیں ہیں؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دو کہ جو لوگ اللہ پر جھوٹے افترا باندھتے ہیں، وہ ہرگز فلاح نہیں پا سکتے۔ دنیا کی چند روزہ زندگی میں مزے کر لیں، پھر ہماری طرف ان کو پلٹنا ہے۔ پھر ہم اس کفر کے بدلے جس کا ارتکاب وہ کر رہے ہیں، ان کو سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔

0: ان کو نوح کا قصہ سناؤ, اس وقت کا قصہ جب اس نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اے برادران قوم, اگر میرا تمہارے درمیان رہنا اور اللہ کی آیات سنا سنا کر تمہیں غفلت سے بیدار کرنا تمہارے لیے ناقابل برداشت ہو گیا ہے تو میرا بھروسہ اللہ پر ہے, تم اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو ساتھ لے کر ایک متفقہ فیصلہ کر لو, اور جو منصوبہ تمہارے پیش نظر ہو اس کو خوب سوچ سمجھ لو تاکہ اس کا کوئی پہلو تمہاری نگاہ سے پوشیدہ نہ رہے, پھر میرے خلاف اس کو عمل میں لے آؤ, مجھے ہرگز مہلت نہ دو. تم نے میری نصیحت سے منہ موڑا تو میرا کیا نقصان کیا, میں تم سے کسی اجر کا طلبگار نہ تھا, میرا اجر تو اللہ کے ذمے ہے اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ خواہ کوئی مانے یا نہ مانے میں خود مسلم بن کر رہوں. انہوں نے اسے جھٹلایا اور نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے اسے اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ کشتی میں تھے بچا لیا اور انہیں کو زمین میں جانشین بنایا اور ان سب لوگوں کو غرق کر دیا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا. بس دیکھ لو کہ جنہیں متنبہ کیا گیا تھا اور پھر بھی انہوں نے مان کر نہ دیا ان کا کیا انجام ہوا. پھر نوح کے بعد ہم نے مختلف پیغمبروں کو ان کی قوموں کی طرف بھیجا اور وہ ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے, مگر جس چیز کو انہوں نے پہلے جھٹلا دیا تھا اسے پھر مان کر نہ دیا. اس طرح ہم حد سے گزر جانے والوں کے دلوں پر ٹھپا لگا دیتے ہیں. صدق اللہ العظیم.
1: اردو ریڈیو FM 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحا اور اس کے نواحی علاقوں میں فجر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے. اللہ

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: اس دنیا میں جو شخص اللہ کے بندوں کی خدمت کرتا ہے ان کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ خیر کے راستے بناتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں میں خیر و بھلائی منتقل فرما دیتا ہے. آپ کے پاس جب تک طاقت اور اختیار ہو اللہ کے بندوں پر احسان کیجیے، ان کے لیے آسانیاں پیدا کیجیے، کیونکہ انسان کی طاقت اور اختیار ہمیشہ باقی نہیں رہتے. دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو صحت و سلامتی کے ساتھ خیر و عافیت والی زندگی عطا فرمائے.
1: پیغام آن ایف ایم 107.
3: ایف ایم 107 پر ریڈیو قطر کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. سامعین، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندے اگر تم سے میرے متعلق پوچھے

تو میں تو ان سے قریب ہی ہوں. پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار سنتا ہوں اور جواب دیتا ہوں. اس لیے انہیں چاہیے کہ میری دعوت پر لبیک کہیں اور مجھ پر ایمان لائیں. یہ بات تم انہیں سنا دو, شاید کہ وہ راہ راست پا لیں. سامین, مولانا ادریس ابکر صاحب دعا گو ہے اللہ تعالی کے حضور. آئیے ہم بھی ان دعاؤں میں شریک ہو جائیں. اے اللہ, تو ہماری سب دعائیں قبول فرما لے. الحمدللہ.

0: سماعت کیجئے صبح کے اذکار اردو ریڈیو ایف ایم 107 پر.
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم.

0: جس نے صبح کے وقت آیت الکرسی پڑھ لی وہ شام تک جنوں سے محفوظ ہو گیا، اور جس نے شام کے وقت یہ آیتیں پڑھیں وہ صبح تک ان سے محفوظ ہو گیا۔ روایت ہے الحاکم، النسائی اور الطبرانی کی۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔

0: جس نے یہ تینوں سورتیں تین مرتبہ صبح کے وقت اور تین مرتبہ شام کے وقت پڑھ لی تو یہ اس کے لیے ہر شے کے مقابلے میں کافی ہوگی۔ روایت ہے ابو داؤد اور ترمذی کی۔
1: اصبحنا و

اسے سید الاستغفار کہا جاتا ہے جس نے پورے یقین کے ساتھ اسے صبح کے وقت پڑھ لیا اور اس دن وہ فوت ہو گیا تو جنت میں چلا گیا اور جس نے شام کے وقت اسے پورے یقین کے ساتھ پڑھا اور اسی رات وہ فوت ہو گیا تو جنت میں داخل ہو گیا روایت ہے بخاری کی

0: جس نے صبح یا شام کے وقت چار مرتبہ یہ دعا پڑھ لی تو اللہ تعالیٰ نے اسے آگ سے نجات عطا فرما دی۔ روایت ہے ابو داؤد کی۔ بس شام کے وقت اسے انی اصبحتو کے بجائے انی امسیتو کہنا ہوگا۔
1: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد

جس نے صبح کے وقت یہ دعا پڑھ لی تو اس نے اس دن کا شکر ادا کر دیا، اور جس نے شام کے وقت یہ دعا پڑھ لی تو اس نے اس رات کا شکر ادا کر دیا۔ روایت ہے ابو داؤد کی۔

جس نے صبح اور شام کے وقت یہ دعا 7 مرتبہ پڑھ لی تو اللہ تعالیٰ اسے اس کی دنیا و آخرت کے تمام معاملات کے لیے کافی بنا دے گا۔ روایت ہے ابن السنی کی۔

0: جس نے یہ دعا تین مرتبہ صبح کے وقت اور تین مرتبہ شام کے وقت پڑھ لی اسے کوئی شے نقصان نہیں پہنچائے گی۔ روایت ہے ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ کی۔
1: رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد

0: جس نے صبح کے وقت تین مرتبہ اور شام کے وقت تین مرتبہ یہ دعا پڑھ لی تو اللہ کے ذمے اس کا یہ حق ہوگا کہ وہ اسے قیامت کے دن راضی کر دے۔ روایت ہے مسند احمد کی۔
1: یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الى نفسی طرفة عین۔
0: اسے روایت کیا ہے الحاکم اور نسائی نے۔
1: اصبحنا واصبح الملك لله رب العالمين اللهم اني اسالك خيرا

0: دی،
1: جس نے صبح اور شام کے وقت 100 مرتبہ یہ تسبیح پڑھ لی تو قیامت کے دن کسی کے پاس اس کے اس عمل سے زیادہ افضل کچھ نہیں ہوگا، الا یہ کہ کسی نے اس کے برابر یا اس سے زیادہ مرتبہ یہ تسبیح پڑھی ہو۔ روایت ہے مسلم کی۔
0: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی

0: الحمد وهو على كل شيء قدير.
1: سستی اور کسل مندی کے وقت 10 مرتبہ یا ایک مرتبہ یہ دعا پڑھ لے. روایت ہے ابو داؤد کی. اور جس نے 100 مرتبہ یہ دعا پڑھی اسے 10 غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب ملے گا. اس کی 100 نیکیاں لکھ دی گئیں اور اس کی 100 خطائیں معاف کر دی گئیں, اور یہ اس دن اس کو شیطان سے محفوظ کر دے گی, اور قیامت کے دن اس کے اس عمل سے بہتر کسی کا عمل نہیں ہوگا سوائے اس شخص کے جس نے اس کی طرح یا اس سے بھی زیادہ مرتبہ یہ دعا مانگی ہو. روایت ہے بخاری اور مسلم کی.

0: نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: یہ تسبیح صبح کے وقت تین مرتبہ پڑھ لی جائے, روایت ہے مسلم کی, اور یہ بھی کہے کہ

0: دن میں 100 مرتبہ یہ استغفار پڑھا جائے, روایت ہے بخاری کی.
1: اللہم صل وسلم علی

0: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے صبح کے وقت 10 مرتبہ اور شام کے وقت 10 مرتبہ مجھ پر درود بھیجا اسے میری شفاعت نصیب ہوگی۔ روایت ہے طبرانی کی۔ ارشاد باری ہے والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما۔
1: قطر کا پہلا دیسی ریڈیو اسٹیشن FM 107 دل سے دیسی۔
2: ایک سفر الفاظ کا جو دنیا کو بدل گیا، کتابیں جو صرف لکھی نہیں گئیں بلکہ سوچنے کا رنگ بھر گئیں، جنہوں نے تاریخوں کو جنم دیا اور انسانیت کو نئے رستے دکھائے۔ ہم آپ کو لے جائیں گے کتابوں کی اسی جہان میں جو تاریخ اور تہذیب دونوں کو روشن کرتی ہیں۔ سنیے دی بکس دیٹ چینج دی ورلڈ ہر فرائیڈے کی دوپہر 12 بجے سے RJ سرور مرزا کے ساتھ، اونلی آن FM 107۔ دل سے دیسی، الفاظ جو تاریخ لکھتے ہیں۔
3: السلام علیکم دوستوں، آپ سن رہے ہیں بکس دیٹ چینج دا ورلڈ، ایک ایسا سفر جہاں ہم ان کتابوں کی کہانی سنتے ہیں جن کے الفاظ نے دنیا بھر کے لوگوں کو بدلا، بہتر سوچ دی اور زندگی کو نئے انداز سے دیکھنا سکھایا ہے۔ آج کے ایپیسوڈ میں ہماری کتاب ہے ٹیوزڈیز ود موری، مچ البم کی لکھی ہوئی ایک یادگار کتاب جو دوستی، محبت، موت اور معنوں کی بات کرتی ہے۔ یہ پہلی بار 1997 میں پبلش ہوئی اور سالوں تک لوگوں کے دلوں میں جگہ بناتی رہی۔ یہ کہانی ایک جوان آدمی مچ اور ان کے بزرگ استاد موری شوارٹز کے درمیان ہونے والی منگل یعنی ٹیوزڈے کے دنوں کی ملاقاتوں پر لکھی گئی ہے۔ موری کو ایک طریقے کی ڈیزیز ہے جس میں آدمی کا جسم دھیرے دھیرے کمزور ہوتا چلا جاتا ہے لیکن روح اور ذہن زندہ رہتا ہے۔ مچ اپنے پرانے استاد کو ٹی وی پر نائٹ لائن کے ایک انٹرویو میں دیکھتے ہیں، پھر ہر ٹیوزڈے ان سے ملنے لگتے ہیں اور یہ ملاقاتیں زندگی کی سب سے بڑی کلاس بن جاتی ہے، دا میننگ آف لائف۔ دوستوں، ٹیوزڈیز ود موری اس کتاب نے دنیا بھر میں لاکھوں قائدین کو اثر انداز کیا ہے۔ پبلشرز کے مطابق یہ نمبر 1 نیو یارک ٹائمز بیسٹ سیلر رہی۔ 20th to 25th اینیورسری ایڈیشنز کے ساتھ اب بھی لوگوں کے دل کو چھو رہی ہے۔ مچ البم کے الفاظ میں، جب تم مرنے کا ہنر سیکھ لیتے ہو تب جینے کا ہنر آ جاتا ہے۔ واہ، یہ کتاب اسی نظریے کو زندہ رکھتی ہے۔ اس سفر میں ہم پہلے آتھر اور کتاب کا بیک گراؤنڈ سمجھیں گے، پھر تھیمز اور لیسنز کو دلچسپی سے بیان کریں گے، دیکھیں گے کہ اس کتاب نے سمجھ، تعلیم اور فرد کی زندگی پر کیسے اثر ڈالا ہے۔ بھائی، وہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی ٹھنڈی کلاس نہیں، یہ دل کی گفتگو ہے۔ موری کے الفاظ سمپل ہیں، لوگ جانتے ہیں کہ وہ مریں گے لیکن یقین نہیں کرتے۔ اس پروگرام میں ہم اس یقین کو زندگی کا قریبی دوست بنا کر دیکھیں گے تاکہ آپ لوگ اس کو اپنی روزمرہ زندگی میں بہتری کی طرح شمار کر سکیں۔ دوستوں، مچ البم ایک مقبول امریکن لیکھک اور جرنلسٹ ہیں، ان کی کتابوں نے کروڑوں میں کاپیز بیچی ہیں اور ٹیوزڈیز ود موری ان کی سب سے مشہور نان فکشن کتابوں میں شمار ہوتی ہے۔ تو دوستوں، کہیں بھی مت جائیے گا، پروگرام سن رہے ہیں آپ بکس دیٹ چینج دا ورلڈ۔ چھوٹا سا ایک بریک لیں گے، یوں گئے یوں واپس آئے اور آنے کے بعد جانیں گے کہ آج کی بک کا خاص میسج کیا ہے۔

0: صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أستغفر الله وأتوب إليه. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. أذكار الصبح کے اس خصوصی سیگمنٹ کے اختتام پر آپ سب کو FM 107 کی پوری ٹیم کی جانب سے صبح بخیر. اللہ آپ کا دن خیر و برکت سے بھر دے, غموں کو خوشی میں بدل دے اور آپ کو دین و دنیا کی کامیابیاں عطا فرمائیں. آمین یا رب العالمین.
1: آپ سن رہے ہیں ویک اپ ود دوہا والا کبیر, صرف FM 107 پر. دل سے دیسی.
2: سب سے پہلے تمہاری دعاؤں کے بعد آمین یا رب العالمین. پھر السلام علیکم جنہوں نے جسٹ بھی ٹیون کیا, میں دوہا والا کبیر FM 107 پہ. اب ذرا اپنا انٹرو دے دوں میں اچھے سے, ہے نا, بہت ضروری ہے.

0: News at 9 a.m. News at 9 a.m. From Urdu Radio, FM 107.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دو حق ترمے صبح کے 9 بجے ہیں سماعت کیجئے فرقان شاہد سے تازہ ترین خبریں ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں صاحب سمو امیر نے تنزانیہ کے صدر کو ان کے شوہر کے انتقال پر تعزیتی پیغام ارسال کیا وزیراعظم وزیر خارجہ نے اپنے چین کے دورے کے دوران چین کے وزیراعظم لی چیانگ سے ملاقات کی قطر نے عرب مستقل کمیٹی برائے بین الاقوامی انسانی قانون کی صدارت حاصل کر لی ہے قطر نے انسانی حقوق کونسل کے سامنے سوڈان کی وحدت اور علاقائی سالمیت کی حمایت میں اپنے مستقل و غیر متزلزل موقف کا اعادہ کیا یہ تھی اب تک کے اہم خبروں کی سرخیاں سماعت کیجئے اردو ریڈیو قطر FM 107 سے آج کا پہلا مفصل نشریہ

بسم الله الرحمن الرحيم. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے تنزانیہ کی صدر ڈاکٹر سامعہ صلح حسن کو ان کے شوہر حافظ امیر حسن کے انتقال پر تعزیتی پیغام ارسال کیا. اسی مناسبت سے نائب سمو امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی تنزانیہ کی صدر ڈاکٹر سامعہ صلح حسن کے نام تعزیتی پیغام ارسال کیا، جس میں ان کے شوہر کے انتقال پر دلی تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کیا گیا ہے.

0: وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی نے بیجنگ میں چین کے وزیر اعظم لی چیانگ سے ملاقات کی. ملاقات کے دوران دونوں ملکوں کے درمیان اسٹریٹجک تعلقات، انہیں مزید مستحکم اور فروغ دینے کے طریقوں کے علاوہ معیشت، سرمایہ کاری، تجارت، توانائی اور ٹیکنالوجی کے شعبوں میں تعاون کے امکانات کا جائزہ لیا گیا. دونوں جانب سے باہمی مفادات کے لیے موجود شراکت داری کو مزید مضبوط بنانے پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا، جبکہ ملاقات میں خطے کی اہم تازہ صورتحال بھی زیر بحث آئی. اس موقع پر شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی نے کہا کہ قطر چین کے ساتھ اپنے تعلقات کو مزید وسیع اور مضبوط بنانے کے لیے کوشاں ہیں، تاکہ دونوں ممالک کے مشترکہ اہداف، مفادات اور امنگوں کو عملی جامہ پہنایا جا سکے. وزیر داخلہ اور داخلی سلامتی فورس لخویہ کے کمانڈر شیخ خلیفہ بن حمد بن خلیفہ آل ثانی نے دوست ملک اسپین کے دورے کے دوران اسپین کے وزیر داخلہ سے ملاقات کی. ملاقات کے دوران دونوں دوست ممالک کے درمیان تعاون پر مبنی تعلقات اور انہیں مزید مضبوط اور فروغ دینے کے طریقوں کا جائزہ لیا گیا، خصوصاً سیکیورٹی کے شعبے میں تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا. اس کے علاوہ باہمی دلچسپی کے متعدد امور بھی زیر بحث آئے. ملاقات کے بعد وزیر داخلہ اور ان کے ہسپانوی ہم منصب نے قطر کی وزارت داخلہ اور اسپین کی وزارت داخلہ کے درمیان تعاون کے حوالے سے مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے. واضح رہے اس یادداشت کا مقصد فیفا 2030 ورلڈ کپ کے سیکیورٹی انتظامات کے حوالے سے دونوں ممالک کے درمیان تعاون کو فروغ دینا ہے. قطر نے عرب مستقل کمیٹی برائے بین الاقوامی انسانی قانون کی صدارت حاصل کر لی ہے. وزیر انصاف اور وزیر مملکت برائے امور کابینہ ابراہیم بن علی المہندی نے کہا کہ یہ کامیابی انصاف، قانون کی بالادستی اور انسانی بنیادوں پر کام کرنے کے حوالے سے قطر کی کاوشوں کے اعتراف کی عکاسی کرتی ہے. دوسری جانب وزارت انصاف کے انڈر سیکریٹری اور قومی کمیٹی برائے بین الاقوامی انسانی قانون کے چیئرمین سعید بن عبداللہ السویدی نے عرب قومی کمیٹیوں کی جانب سے ان پر کیے گئے اعتماد پر مسرت کا اظہار کرتے ہوئے کمیٹی کی پہلی مدت کے لیے چیئرمین منتخب ہونے کو اپنے لیے باعث اعزاز قرار دیا. واضح رہے قطر کو یہ منصب قاہرہ میں عرب لیگ کے صدر دفتر میں منعقدہ عرب لیگ کونسل کے وزارتی سطح کے 166 باقاعدہ اجلاس کے دوران حاصل ہوا. قطر نے قاہرہ میں منعقدہ عرب لیگ کی وزارتی سطح کی کونسل کے 166 معمول کے اجلاس میں شرکت کی. اجلاس میں قطر کے وفد کی قیادت وزیر مملکت برائے امور خارجہ سلطان بن سعد المریخی نے کی. اجلاس کے دوران خطے کی تازہ ترین صورتحال، بالخصوص ایرانی کشیدگی اور متعدد عرب ممالک کو نشانہ بنانے والے حملوں کے علاوہ مقبوضہ فلسطینی علاقوں، لبنان اور شام میں اسرائیلی جارحیت اور خلاف ورزیوں کے تسلسل پر تبادلہ خیال کیا گیا. اس کے ساتھ عرب قومی سلامتی سے متعلق مختلف امور بھی زیر بحث آئے. اجلاس کے موقع پر وزیر مملکت برائے امور خارجہ سلطان بن سعد المریخی نے عراق کے وزیر خارجہ فؤاد حسین سے بھی ملاقات کی. ملاقات میں دونوں برادر ممالک کے درمیان تعاون پر مبنی تعلقات اور انہیں مزید مستحکم اور فروغ دینے کے طریقوں کے علاوہ باہمی دلچسپی کے متعدد امور پر تبادلہ خیال کیا گیا. وزیر مملکت برائے بین الاقوامی تعاون ڈاکٹر مریم بنت علی بن ناصر المسند نے کہا ہے کہ قطر نے مکالمے ثالثی اور انسانی سفارتکاری کو اپنی خارجہ پالیسی اور بین الاقوامی کوششوں کے بنیادی ستونوں میں شامل کر رکھا ہے. واضح رہے انہوں نے یہ بات انسانی امدادی کاروائیوں کے مرکز میں بچوں تک امداد اور خدمات کی رسائی بہتر بنانے کے لیے انسانی سفارتکاری کا استعمال کے عنوان سے منعقدہ ورکشاپ کے افتتاح کے موقع پر کہی. انہوں نے کہا کہ ثالثی کے تجربات سے ثابت ہوا ہے کہ انتہائی پیچیدہ حالات میں بھی رابطے کے ذرائع برقرار رکھنا، شہریوں کے تحفظ اور انسانی امدادی سرگرمیوں کو آسان بنانے کے لیے اہم مواقع فراہم کر سکتا ہے۔ واضح رہے ورکشاپ مرکز برائے مطالعات تنازعات و انسانی امدادی کاروائی اور بین الاقوامی ادارہ سیو دا چلڈرن کے تعاون سے منعقد کی جا رہی ہے، جس میں اعلیٰ پالیسی ساز، سفارتکار، انسانی امداد کے ماہرین، قانونی ماہرین، عملی شعبے سے وابستہ افراد اور ماہرین تعلیم شرکت کر رہے ہیں۔ ورکشاپ میں تنازعات اور بحرانوں کے دوران بچوں کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے انسانی امداد تک رسائی بہتر بنانے کی عملی طریقوں پر تبادلہ خیال کیا جا رہا ہے۔ قطر نے سوڈان کی وحدت اور علاقائی سالمیت کے لیے اپنی مستقل حمایت کا اعادہ کرتے ہوئے سوڈانی عوام کے باعزت زندگی گزارنے اور امن استحکام کے حقوق پر زور دیا ہے۔ جنیوا میں اقوام متحدہ کے دفتر میں قطر کی مستقل مندوب ڈاکٹر ہند عبد الرحمن المفتاح نے انسانی حقوق کونسل کے 63rd اجلاس کے دوران سوڈان کے حوالے سے ہونے والے تعاملی مکالمے میں قطر کی جانب سے بیان پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ قطر سوڈانی عوام کو درپیش غیر معمولی مشکلات کا باعث بننے والے مسلح تنازع کے مسلسل جاری رہنے پر گہری تشویش رکھتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ بحران کے آغاز ہی سے قطر نے سوڈانی عوام کی مشکلات کم کرنے کے لیے ہر ممکن تعاون اور امداد فراہم کرنے کا اہتمام کیا ہے۔ یہ خبریں اردو ریڈیو قطر ایف ایم 107 سے نشر کی جا رہی ہیں۔ قطر نے افغانستان کے حوالے سے ایک مؤثر بین الاقوامی شراکت دار کے طور پر اپنے عزم کی تجدید کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ ثالثی کی کوششوں اور افغانستان سے متعلق مذاکرات اور اجلاسوں کی میزبانی کے ذریعے بین الاقوامی اتفاق رائے کے فروغ اور بات چیت اور رابطہ کاری کے لیے پلیٹ فارم فراہم کرنے کا سلسلہ جاری رکھے گا۔ یہ بات جنیوا میں اقوام متحدہ کے دفتر میں قطر کے مستقل وفد کے سیکنڈ سیکرٹری عبداللہ بن علی بزاد نے انسانی حقوق کونسل کے 63rd اجلاس کے دوران افغانستان میں انسانی حقوق کی صورتحال سے متعلق خصوصی نمائندے کے ساتھ منعقدہ تعاملی مکالمے میں قطر کی جانب سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ انہوں نے افغانستان کے مسئلے سے نمٹنے کے لیے ایک جامع طریقہ کار اپنانے کی اہمیت پر زور دیا، جس میں انسانی بنیادوں پر امدادی اقدامات کے ساتھ ذمہ دارانہ سیاسی رابطہ کاری بھی شامل ہو، تاکہ افغان عوام کی سلامتی، استحکام اور ترقی سے متعلق خواہشات پوری کی جا سکیں۔ قطر ہلال احمر اور شامی عرب ہلال احمر نے دارالحکومت دمشق میں اسٹریٹجک تعاون کے ایک معاہدے پر دستخط کیے ہیں، جس کے تحت شام میں قطر ہلال احمر کا باضابطہ نمائندہ دفتر بھی قائم کیا جائے گا۔ اس معاہدے کو دونوں اداروں کے درمیان انسانی اور ترقیاتی تعاون کے ایک نئے مرحلے کی بنیاد قرار دیا جا رہا ہے۔ قطر ہلال احمر کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے چیئرمین یوسف بن علی الخاطر نے کہا کہ معاہدے پر دستخط مشترکہ انسانی سرگرمیوں کے وسیع تر امکانات پیدا کرنے کے لیے قانونی اور آئینی بنیاد فراہم کرتے ہیں۔ دوسری جانب شامی عرب ہلال احمر کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے چیئرمین ڈاکٹر محمد حازم بقلہ نے کہا کہ یہ معاہدہ مشترکہ ویژن کو پائیدار ترقیاتی اقدامات اور ابتدائی بحالی کی جانب عملی پیش رفت میں تبدیل کرنے کی عکاسی کرتا ہے۔ انہوں نے بنیادی ضروریات کی فراہمی کے لیے ہنگامی امدادی کوششیں جاری رکھنے کی اہمیت پر بھی زور دیا۔ عرب لیگ نے فلسطینی علاقوں، جنوبی لبنان اور شام کے علاقوں میں جاری اسرائیلی حملوں کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان حملوں کا دائرہ بحر احمر اور صومالیہ تک بھی پھیل رہا ہے، جو خود مختاری کی خلاف ورزی اور خطے میں کشیدگی کم کرنے کی کوششوں کو نقصان پہنچانے کے مترادف ہیں۔ عرب لیگ کے سیکرٹری جنرل نبیل فہمی نے عرب لیگ کے صدر دفتر میں منعقدہ وزرائے خارجہ کی سطح پر کونسل کے 186 معمول کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل شرم الشیخ امن سربراہی اجلاس کے معاہدے سے متعلق اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے میں مسلسل ہٹ دھرمی اور تاخیر سے کام لے رہا ہے۔ دوسری جانب عرب لیگ کے سیکرٹری جنرل نے عرب ممالک کی سرزمین اور تنصیبات کو ایران کی جانب سے نشانہ بنائے جانے کو بھی ناقابل قبول قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس اقدام کا کوئی جواز نہیں ہے. انہوں نے واضح کیا کہ عرب ممالک اس جنگ کا فریق نہیں اور نہ ہی انہوں نے اپنی سرزمین کو جنگ کا میدان بنانے کا انتخاب کیا ہے. انہوں نے مزید کہا کہ عرب ممالک کی خود مختاری اور دوسرے فریقوں کے درمیان حساب کتاب چکانے کے لیے کھلی جگہ نہیں ہے، خواہ اس کے لیے کوئی بھی جواز پیش کیا جائے. جنوبی شام کے علاقے قنیطرہ کے شمالی دیہی علاقے میں واقع گاؤں ترنجا میں اسرائیلی قابض فوج نے پیش قدمی کے دوران متعدد گھروں کی جانب اسموک گرینیڈز پھینکے. واضح رہے اسرائیلی قابض فوج کی جانب سے جنوبی شام میں مسلسل جارحانہ کارروائیاں جاری ہیں، جن میں بار بار فوجی در اندازی، سڑکوں اور گھروں کی تلاشی، شہریوں کی گرفتاری اور انہیں اغوا کرنا شامل ہے. اور مقبوضہ فلسطینی علاقوں کی تازہ صورتحال کے مطابق اسرائیلی قابض فوج نے آج علی الصبح مقبوضہ مغربی کنارے میں شمال مشرقی بیت المقدس کے قصبے عناتا اور شعفات کیمپ پر وسیع فوجی کارروائی کی. اس دوران گھروں پر چھاپے مارے گئے، شہریوں کو گرفتار اور انہیں تشدد و بدسلوکی کا نشانہ بنایا گیا، جبکہ قصبے اور کیمپ کے تمام داخلی راستے مکمل طور پر بند کر دیے گئے. القدس گورنریٹ نے کہا کہ شعفات کیمپ اور عناتا میں جاری کارروائی ایک منظم فوجی جارحیت ہے، جو گزشتہ اگست کے اوائل میں شمالی بیت المقدس کے قلندیہ کیمپ پر اسرائیلی قابض فوج کی کارروائی سے مماثلت رکھتی ہے. دوسری جانب غزہ پٹی میں طبی ذرائع کے مطابق اسرائیلی ڈرون کے ایک حملے میں خان یونس شہر میں ایک موٹر سائیکل کو نشانہ بنایا گیا، جس کے نتیجے میں ایک فلسطینی شہید اور متعدد دیگر زخمی ہو گئے. اس سے قبل بھی اسرائیلی بمباری میں زخمی ہونے والے دو فلسطینی، جن میں ایک بچہ بھی شامل ہے، زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شہید ہو گئے. سامعین، خبروں کے اس مرحلے میں سماعت کیجیے بزنس نیوز ہیڈ لائنز.
1: بزنس نیوز ہیڈ لائنز وِد سرور مرزا. وِد سرور مرزا.
2: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ریاست قطر نے پیر کے روز ورچوئل طور پر منعقدہ گلف کوآپریشن کونسل کیپٹل مارکیٹ اتھارٹیز کے سربراہان اور ان کے نمائندوں کی کمیٹی کے 32ویں اجلاس میں شرکت کی. قطر چیمبر اور مناطق نے صنعتی شعبے کی حمایت اور کاروباری ماحول کو بہتر بنانے کے لیے باہمی تعاون کو مضبوط بنانے کے امور پر تبادلہ خیال کیا ہے. قطر کا امپورٹ یونٹ ویلیو انڈیکس IMUVI 2026 کی دوسری سہمائی میں 116 پوائنٹس تک پہنچ گیا، جو پہلی سہمائی Q1 2026 کے مقابلے میں 3.43% اور 2025 کی اسی مدت کے مقابلے میں 8.92% زیادہ ہے. جنرل ٹیکس اتھارٹی نے اعلان کیا ہے کہ 1 نومبر 2026 سے سویٹنڈ ڈرنکس یا میٹھے مشروبات کی رجسٹریشن کے لیے انالیسس سرٹیفکیٹس کی منظوری غریبہ پلیٹ فارم کے ذریعے الیکٹرانک طور پر دی جائے گی. قطر سینٹرل بینک نے پیر کو اعلان کیا کہ وہ گلف پیمنٹس کمپنی کے زیر انتظام چلنے والے افاق پیمنٹس سسٹم میں شامل ہو گیا ہے. مشرق وسطی میں تیل کی رسد میں طویل مدت تک خلل کے خدشات کے سبب پیر کو تیل کی قیمتوں میں اضافہ جاری رہا. یہ صورتحال امریکہ اور ایران کے درمیان اسٹریٹ آف ہارمز اور دیگر علاقوں میں جہازوں پر جوابی حملوں کے بعد پیدا ہوئی. برینٹ کروڈ فیوچرز 52 سینٹس یا 0.54% بڑھ کر 96.80 ڈالر فی بیرل تک پہنچ گیا، جبکہ یو ایس ویسٹ ٹیکسس انٹرمیڈیٹ WTI کروڈ فیوچرز 66 سینٹس یا 0.772% اضافے کے ساتھ 92.14 ڈالر فی بیرل ریکارڈ کیا گیا. ادھر سونے کی قیمتوں میں بھی پیر کو کمی آئی اور کہیں طور پر مستحکم رہیں، جبکہ سرمایہ کار اہم امریکی مہنگائی کے عدد و شمار کے منتظر ہیں جو اس ہفتے جاری ہونے والے ہیں

0: الحمایت کا اعادہ کرتے ہوئے سوڈانی عوام کے باعزت زندگی گزارنے اور امن استحکام کے حقوق پر زور دیا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اردو ریڈیو قطر ایف ایم 107 سے آج کا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اسٹوڈیو سے تکنیکی معاون نور، سوشل میڈیا سے یسرا اور نیوز روم سے محمد امین، سرور مرزا اور مجھے فرقان شاہد کو دیجیے اجازت۔ فی امان اللہ۔
1: ہمارا اگلا بلٹن شام 7 بجے پیش کیا جائے گا۔ سنتے رہیے ایف ایم 107، دل سے دیسی۔

0: رب انزلنی، اے میرے رب مجھے اتار، یعنی مجھے ٹھہرنے کے لیے جگہ عطا فرما، منزلم مبارکہ، ایسی جگہ جو خیر و برکت سے بھری ہو، جہاں امن سلامتی اور بھلائی ہو، وانت خیر المنزلین، اور تو ہی سب سے بہترین ٹھہرانے والا ہے، یعنی تیرا عطا کیا ہوا ٹھکانہ ہی سب سے محفوظ اور بابرکت ہے۔ سمین، یہ دعا ہمیں سکھاتی ہے کہ زندگی کے ہر مرحلے میں، چاہے سفر ہو، ہجرت ہو یا نئی منزل کی تلاش، ہم اللہ سے برکت اور سلامتی طلب کریں۔ زندگی کی ہر نئی منزل پر ہمیں اللہ کی پناہ اور اس کی برکت طلب کرنی چاہیے۔ آئیے ہم سب دل کی گہرائی سے یہ دعا پڑھیں۔ رب انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین۔
1: آپ نے سنا ہمیں آن ایئر، ناؤ فالو اس آن فیس بک اینڈ انسٹاگرام @FM107 قطر۔ دل سے دیسی۔
2: دوستوں، آن لائن فراڈ سے بچنے کے لیے ان کے سورس کو ویریفائی کر کے اپنی حفاظت کو یقینی بنائیں۔ یاد رکھیے، آپ کی آگاہی آپ کی حفاظت ہے۔ فیک ایڈورٹائزمنٹ کے ذریعے فراڈ کا شکار ہونے سے بچیے۔ اپنی حفاظت کے لیے ہمیشہ آفرز اور پروموشنز کے جائز ہونے کی تصدیق کریں۔ عام طور پہ کم قیمت پر ریزیڈینشل پراپرٹیز اور ریکریشنل فیسیلٹیز کو لینے کے لیے آن لائن پروموشنز کیے جاتے ہیں۔ ایف ایم 107 آپ سے کہتا ہے کہ اگر آپ کو کسی آن لائن فراڈز پر شک ہے تو اکنامک اینڈ سائبر کرائمز کمبیٹنگ ڈپارٹمنٹ سے رابطہ کریں۔ ایف ایم 107 آپ کی اور آپ کی فیملیز کی حفاظت کی خواہش کرتا ہے۔
3: فٹ بال کا اصلی رنگ، اصلی جذبہ اور اصلی دھماکہ لے کر آ رہا ہے محمد امین اٹس اے گول شو، جہاں ہر میچ کی ہر کک ہوگی لائیو، ہر گول بنے گا ایک سیلیبریشن۔
4: ہائی لائٹس، کمنٹری اور سپورٹی وائبس کا فل پیکج۔ اگر فٹ بال ہے آپ کا پیشن تو یہ شو ہے آپ کا الٹیمیٹ مزہ۔ ڈونٹ مس اٹ، اٹس اے گول شو with Muhammad Amin every Sunday and Thursday at 1 PM live on FM 107 Dil Se Desi۔
2: naya zamana aur unplugged gaane dil khol ke hongi aapke khat ki baatein, choti si kahani ho ya tarakki ke qisse, ye show Fazil ke sath aapke hisse۔
4: suniye unplugged evening with RJ Fazil Sunday to Thursday 6 PM to 7 PM only on FM 107 Dil Se Desi۔
1: قطر کا پہلا دیسی ریڈیو اسٹیشن FM 107 Dil Se Desi۔

جائیں گے. پہلی بات یہ کہ اتنا جان کہ ایمان کے بعد کا سب سے حساس عملی سوال حلال و حرام سے متعلق ہے, اور وہ کیسے, اس کو سمجھنے کے لیے جڑے رہے ہمارے ساتھ. سامنے کرام, انسان اللہ کو پہچان لے, اس پر ایمان لے آئے, فرشتوں, آسمانی کتابوں, انبیاء اور رسولیوں میں آخرت اور تقدیر پر اس کا یقین کا جائے, پھر نماز, روزہ, زکات اور حج جیسی عبادات بھی اس کی زندگی میں جگہ بنائے, اس کے نہایت اہم سوال اس کے سامنے ہو جاتا ہے کہ میں اب اپنی زندگی کیسے گزاروں, میں کیا کھاؤں, کیا نہ کھاؤں, کیا کماؤں اور کیسے کماؤں, مال خرچ کروں, لباس, تجارت, شادی, سفر, معاشرت, لین دین, ان سب میں میرے اللہ کی مقرر کردہ حدود کیا ہیں. یہیں سے حلال و حرام کا باب شروع ہوتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ ایمان باللہ کے بعد ایک مسلمان کی عملی زندگی میں ہر حرام کی معرفت نہایت بڑی حیثیت رکھتی ہے, کیونکہ کائنات کی نشانیوں سے پہچاننا ایک مرحلہ ہے, لیکن اللہ کی شریعت کے مطابق اس کی بندگی کرنا اگلا مرحلہ ہے. تو دین میں یہ دونوں باتیں اہم ہیں کہ میں مانتا اور میں جیتا کیسے ہوں, میرے ایمان میرے دسترخوان تک پہنچے, کمائی تک پہنچے, لباس و تعلق تک پہنچے, میرے کاروبار اور خرچ تک پہنچے, ذکر بنتا ہے. حرام کا معاملہ یہ تو کوئی معمولی بات نہیں. گناہ جب ان زندگی میں جگہ بناتا ہے تو وہ رفتہ رفتہ دل اور اللہ کے درمیان ایک پردہ بھی بن جائے. اسی لیے ایمان کی جاننا ضروری ہے اللہ نے کیا حلال کیا, کیا حرام کیا. سامنے کا یہاں ایک بنیادی سوال ہے کہ کیا ہر وہ چیز بارے میں ہمیں شو حرام ہو جاتی ہے؟ کیا کسی شخص کے یہ کہہ دینے سے کہ یہ حرام ہے کوئی چیز واقعی حرام قرار پا جاتی ہے؟ یہاں شریعت ہمیں ایک بہت اہم اصول دیتی ہے کہ اشیاء میں اصل تو اباحت ہے, یعنی دنیا کی چیزوں کے بارے میں بنیادی یہ ہے کہ وہ انسان کے لیے مباح اور جائز ہیں جب تک ان کی حرمت پر شرعی دلیل قائم نہ ہو جائے. یہ اصول قرآن کے طرز بیان سے بھی ہمیں ملتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا, وہی ہے جس نے زمین میں موجود سب چیزیں تمہارے لیے پیدا کیں, اور ایک دوسرے مقام پر فرمایا وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ, اس نے آسمانوں اور زمین کی چیزوں کو اپنی طرف سے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے, اور فرمایا وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاہِرَةً وَبَاطِنَةً, اس نے تم پر اپنی ظاہری اور باطنی نعمتیں پوری کر دی ہیں. یعنی کائنات بنیادی طور پر انسان کے لیے اللہ کی عطا, نعمت اور تسخیر کا میدان ہے. لہذا اصول یہ ہے کہ جس چیز کو اللہ اور اس کے رسول اللہ علیہ وسلم نے ممنوع قرار دیا ہے بچا جائے, اور جس کے بارے میں حرمت ثابت نہ ہو اسے محض وہ کی بنیاد پر حرام نہ بنایا جائے. یہاں ایک احتیاط ضروری ہے. فقہ میں اس کے ثبوت, دلالت, عام قیاس اور دوسرے اصولوں کی تعداد موجود ہیں, لہذا عام آدمی کا کام خود سے فتویٰ نکالنا نہیں. لیکن بنیادی سبق یہ ہے کہ حرام کہنا ایک شرعی دعویٰ ہے, شرعی دعویٰ دلیل مانگتا ہے. اسی لیے اہل علم کا ایک خوبصورت اصول ہے کہ اگر کوئی بات نقل کر رہے ہو تو اس کی صحت ہو, اور اگر کوئی دعویٰ کر رہا ہے تو دلیل پیش کرو. لہٰذا کوئی آ کر کہے حرام ہے تو ایک باشعور مسلمان اسے فوراً جھگڑا نہیں کرے گا, بلکہ اس سے یہ ضرور پوچھے گا کہ اس کی شرعی دلیل کیا ہے. کیونکہ جس طرح حرام کو حلال کہنا خطرناک ہے, اسی طرح اللہ کے حلال کردہ چیز اپنی طرف سے حرام کر دینا بھی کوئی معمولی معاملہ نہیں. قرآن اسی لیے انسان کو متنبع کرتا ہے کہ اپنی زبانوں سے خود ساختہ فیصلے نہ گھڑو, ہذا حلال وہذا حرام, یہ حلال ہے اور یہ حرام, اور پھر اسے اللہ کی طرف منسوب کر دو, یعنی تمہاری من گھڑت بات کو. تو دین احتیاط کا مطلب یہ ہے کہ جسے اللہ نے حرام کہا ہے اسے حرام سمجھا جائے, اور جسے اللہ نے حلال رکھا ہے اسے اپنی طرف سے حرام نہ کیا جائے. اب یہ اختیار آخر کس کا ہے حلت و حرمت کے حوالے سے؟ یہ اختیار خالق کا ہے, کیونکہ شریعت اسی کی طرف سے آئی ہے جس نے انسان کو پیدا کیا. انسان کے فکر کو جانتا ہے, اس کی ضرورتوں کو جانتا ہے, اس کے ظاہر اور باطن سے واقف ہے. لہذا جب اللہ کسی چیز کو حرام کرتا ہے اس کے

0: امانت حکمت سے خالی نہیں ہوتی اور اسی کے ساتھ کتنی ہی چیزیں ایسی ہیں ان کے بارے میں شریعت نے نہ وجوہ کا حکم دیا اور نہ حرمت کا، وہ انسان کے لیے وسعت رکھی گئی ہے۔ یہ دین کی خوبصورتی ہے، جہاں حکم ہے وہاں اطاعت، جہاں ممانعت ہے وہاں رک جانا، اور جہاں اللہ نے وسعت دی ہے وہاں انسان دین کو تنگ نہ کرے۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمان کی زندگی صرف دو خانوں یعنی حلال اور حرام میں تقسیم نہیں ہوتی۔ فقہی اعتبار سے اعمال کے مختلف احکام ہوتے ہیں، آپ سمجھا دیں کہ جہاں کہیں فرض ہے، واجب ہے، مستحب، مندوب ہے، مباح، مکروہ ہے، پھر حرام بھی ہے۔ اسی طرح فقہی مکاتب کے ہاں بعض اصطلاحی تقسیمات میں مزید تفصیل بھی ملتی ہے۔ تو اصل مطلوب یہ ہے کہ مومن کے اندر ایک شعور پیدا ہو، وہ قدم اٹھانے سے پہلے سوچے یہ کام اللہ کو پسند ہے یا نہیں، یہ میرے لیے لازم ہے، مستحب ہے، مباح، مکروہ ہے، ممنوع، میری کمائی کہاں کھڑی ہے، میرا خرچ کہاں کھڑا ہے۔ یوں حلال حرام کا علم یہ مومن کی پوری زندگی کا اخلاقی اور شرعی نقشہ بن جاتا ہے۔ تو دین حلال و حرام ہماری خواہش، معاشرتی رواج یا کسی شخص کی ذاتی پسندی سے طے نہیں ہوتی۔ یہ بات اچھی طرح جان لیجیے کہ یہ جو آج کا ہمارا موتی ہے کہ اصل مرجع علت و حرمت کے حوالے سے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے۔ یہی سے سامعین کرام حلال حرام کے فہم کا آج کا ہمارا یہ قرآنی سفر ہوتا ہے۔ ایک بہتر بڑھے مزید گفتگو جاری رہے گی حلال و حرام کے حوالے سے، جڑے رہیے ہمارے ساتھ۔
1: آئیے طلحہ اشرف الزمان کے ساتھ سنیے پرلز آف دا قرآن، صرف ایف ایم 107۔
0: ویلکم بیک سامعین، ایک مرتبہ پھر آپ سب کو خوش آمدید پروگرام قرآن کے موتی میں۔ اور آج ہماری گفتگو ہو رہی ہے ایک یا پھر دو ایسے اہم قرآنی موتی پر، جن کو اگر ہم صحیح طرح اپنی زندگی میں نافذ کریں گے تو ہم ایک باسعادت اور سعادت مندی کی زندگی گزار سکتے ہیں۔ تو حلال و حرام کے حوالے سے اگر کوئی یہ سوال کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو آخر حرام ہی دینا تھا تو اسے پیدا کیوں کیا، مثلا خنزیر کیوں پیدا کیا، یا پھر تخمیر کا کیمیائی نظام کیوں پیدا کیا، اسے کیوں پیدا کیں جن سے بعض صورتیں انسان کے لیے ممنوع قرار دی گئیں، اس کا تعلق دنیا کی حقیقت سے ہے۔ زمین اکرام، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ یہ دنیا دارالابتلاء ہے، دارالامتحان ہے۔ اللہ فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہی ہے جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائیں کہ تم میں عمل کے اعتبار سے کون بہتر ہے۔ تو اگر زندگی میں کوئی ممانعت ہی نہ ہو، کوئی حد ہی نہ ہو، کوئی چیز ایسی نہ ہو جس سے اللہ کی خاطر انسان کو رکنا پڑے، تو پھر اطاعت اور نافرمانی میں فرق کیسے ظاہر ہوگا؟ کون فرمانبردار ہے؟ کون اپنی خواہش کے پیچھے چلتا ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے خواہش کو چھوڑ سکتا ہے؟ کون اپنی آزادی کو اللہ کے تابع کرتا ہے؟ تو یہی پر عبودیت کا ایک بڑا حسن ہمیں دکھتا ہے کہ انسان کرنے پر بھی اللہ کی آمدہ ہو، چھوڑنے پر بھی اللہ کی آمدہ ہو۔ اسی لیے بعض محرمات کا وجود خود تکلیف، امتحان اور بندگی حکمت سے جوڑا ہوتا ہے۔ اور حوا علیہ السلام کے واقع بھی ہمیں یہی اصول دکھائی دیتا ہے۔ وَكُلَا مِنْ رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، جنت میں سے چاہو فراوانی کے ساتھ کھاؤ مگر اسے ایک درخت کے قریب نہ جانا۔ ویسے دائرہ اجازت کتنا وسیع تھا، ممانعت کتنی محدود تھی، یہی شریعت کا مزاج ہے۔ مثلا خنزیر کا گوشت حرام ہے لیکن اس کے مقابل کتنی پاکیزہ گوشت انسان حلال ہے۔ شراب حرام ہے مگر اس کے مقابل پانی، دودھ، شہد، پھلوں کے رس، بے شمار پاکیزہ مشروبات، کتنی وسعت موجود۔ یعنی شریعت انسان کو ایک دروازہ بند کر قلعے میں نہیں چھوڑتی، بعض اوقات ایک ممنوع راستے کے مقابل کئی جائز راستے کھلے ہوتے ہیں۔ تو مومن کا یہ مزاج نہیں ہونا چاہیے کہ وہ ہر معمولی چیز کے بارے میں خود اپنے لیے سوالات کی ایسی دیوار کھڑی کر لے کہ زندگی تنگ ہو جائے۔ جیسے کبھی یہ سوال کر لے کہ یہ کپڑا فلاں ملک بنا ہے، کیا اسے پہننا جائز ہے؟ تو اصل سوال تو یہ ہونا چاہیے کیا اس کی حرمت کی کوئی شرعی دلیل ہے، اگر نہیں تو اصل اصول کیا ہے؟ جیسے کہ میں نے پہلے بتایا اباحت ہے۔ مباح کو مباح ثابت کرنے کے لیے ہر مرتبہ الگ دلیل ضروری نہیں، لیکن تحریم کے لیے حرام قرار دے لیے دلیل درکار ہے۔ کیونکہ اگر اصل یہ مان لیا جائے کہ ہر چیز حرام ہے تو پھر ہر جائز

0: चीज के लिए अलग दलील तलाश करना पड़ेगी और जिंदगी नाकाबिले बर्दाश्त हो जाएगी। हालांकि शरीयत का उसूल उसके बरक्स है, असल तो वसत है, ममानत दलील से साबित ही है। इसी माना में सलमान फारसी रज़ी अल्लाह अन्हु से मनकूल रिवायत में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से घी पनीर और बाज लिबास वगैरह के बारे में पूछा गया तो जो कहा उसका मफहूम ये था कि हलाल वो है जिसे अल्लाह ने हलाल किया, हराम वो है जिसे अल्लाह ने हराम किया, और जिन चीज़ों के बारे में खामोशी फरमाई वो उन चीज़ों में से है जिनसे दरगुजर किया गया है। इसी तरह सामने कराम कुरान भी हमें बेजा सवाल के बारे में मुतनब्बे करता है।
1: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم
0: أي إيمان والو ایسی چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرو کہ اگر وہ تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تم ناگوار گزریں۔ بنی اسرائیل کے واقعے میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ انہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تھا لیکن انہوں نے بار بار تفسیرات پوچھی، ہو عمر ہو کیسی ہو، اور ہر سوال کے ساتھ دائرہ متنگ ہوتا گیا۔ یہاں تربیت یہ ہے کہ جہاں شریعت نے وسعت دی وہاں انسان اپنی طرف سے تنگی پیدا نہ کرے۔ اسی طرح ایک معروف روایت ہے کہ اللہ نے کچھ فرائض مقرر کیے ہیں انہیں ضائع نہ کرو، کچھ حدود قائم کیے ہیں ان سے تجاوز نہ کرو، کچھ چیز حرام کی انہیں پامال نہ کرو، اور کچھ چیزوں کے بارے میں رحمت کے طور پر سکوت فرمایا ہے، بھول کر نہیں لہٰذا ان کے پیچھے نہ پڑو۔ تو یہاں ایک نہایت لطیف اشارہ ہے کہ ہم عموماً حکمت تلاش کرتے ہیں کہ اللہ نے یہ کس کیا، یہ کیوں حرام کیا، لیکن دیکھیں سکوت میں بھی حکمت ہے۔ جس چیز کو حکم دیا اس میں حکمت، جس سے روکا اس میں حکمت، اور جس کے بارے میں وسعت دی اور بیان نہیں کی اس میں بھی حکمت۔ کیونکہ ہمارا معاملہ کسی ایسے انسان کے ساتھ نہیں جو بھول جائے، بلکہ وہ تو اللہ ہے، خالق و مالک ہے۔ وما کان ربک نسیا، تمہارا رب بھولنے والا نہیں۔ لہذا شریعت کی خاموشی بھی کبھی کبھی خود ایک رحمت ہوتی ہے۔ تو جیسے کہ ہم نے پہلے بھی یہ وضاحت پیش کی کہ الاصل فی الاشیاء الباحۃ، چیزوں میں اصل یہی ہے کہ وہ مباح ہو، تو اس کا تعلق صرف اشیاء اور کھانے پینے سے نہیں بلکہ بہت سے عادات، معاشرتی طریقوں اور دنیاوی افعال سے بھی ہے۔ مثلا لوگ کسی خوشی یا غم کے موقع پر ایک دوسرے سے ملتے ہیں، کسی مجلس کی ترتیب بناتے ہیں، کسی دنیاوی کام کا نیا طریقہ اپناتے ہیں، میں کوئی شرعی موجود نہ ہو اور اسے عبادت کا درجہ نہ دیا جائے تو اصل اصول کیا ہے، ابھی رہتا ہے۔ تو یہاں ایک فرق سمجھنا ضروری ہے، بنیادی فرق ہے عادات اور عبادات کے درمیان۔ عبادت اصل توقیف ہے، یعنی عبادت وہی ہوگی جسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کے طور پر مشروع کیا ہے۔ ہم اپنی طرف سے نماز میں ایک نئی رکعت شامل نہیں کر سکتے، اپنی طرف سے کوئی نئی مخصوص عبادت نہیں گھڑ سکتے، اسی عمل کو خاص ثواب، خاص وقت، خاص مذہبی حیثیت نہیں دے سکتے جب تک شریعت نے اسے اس طرح مقرر کیا ہو۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، جس نے ہمارے دین میں ایسی چیز داخل کی جو اس میں سے نہیں وہ مردود ہے۔ اور ایک دوسری حدیث بھی ہے، کل محدثۃ بدعۃ، ہر نئی ہوئی دینی چیز یہ بدعت ہے، یعنی من گھڑت بات جو دین پر کوئی چلانے کی کوشش کرے وہ بدعت ہے۔ عبادت انسان ایجاد نہیں کرتا، عبادت شریعت سے لی جاتی ہے، لیکن دنیاوی معاملات کا مزاج مختلف۔ لوگ تجارت کرتے تھے، نکاح کرتے تھے، اجارہ کرتے تھے، سفر کرتے تھے، خرید و فروخت کے طریقے اپناتے تھے۔ شریعت آئی تو ہر چیز کو، یعنی ایسا نہیں کہ سفر سے ایجاد کیا، بلکہ بہت سے معاملات کو اقرار کیا، کچھ کی اصلاح کی، کچھ میں حدود مقرر کی، کچھ خراب صورت کو ختم کیا۔ اسی لیے انسان کے اقوال و افعال یہ دو بڑے دائروں میں آتے ہیں، ایک تو عبادات جس کا ہم نے کہا جن کے ذریعے دین کی اصلاح ہوتی ہے، اور عادات و معاملات ایک اور ایک قسم ہے، دوسرا دائرہ ہے جن کے ذریعے دنیا میں زندگی چلتی ہے۔ تو عبادات میں اصل یہ ہے کہ دلیل کے بغیر کچھ مشروع نہیں، اور عادات و معاملات میں اصل یہ ہے کہ جب تک ممانعت نہ ہو اس وقت باقی رہتی ہے۔ قرآن اسی پہلو پر سوال اٹھاتا ہے، ام لہم شرکاء وشرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، کیا ان کے شریک ہیں جنہوں نے ان کے لیے دین میں وہ چیزیں مقرر کر دی ہیں جن کی اللہ نے اجازت نہیں دی۔ مزید فرمایا، لَرَأَيْتُم مَّا أَنزَلَ اللَّهُ لَكُم مِّن رِّزْقٍ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا، کہہ دیجئے تم نے دیکھا جو رزق اللہ نے تمہارے لیے اتارا، اب اس میں سے تم نے خود ہی کچھ کو حرام اور کچھ کو حلال بنا لیا۔ یعنی دین اللہ کی طرف سے آتا ہے، انسان اپنی طرف سے دین نہیں بناتا،

0: والصلاة القائمة آتمدني الوسيلة والفضيلة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: M107 پر پیغام.
2: یہ بات مشاہدے میں آئی ہے کہ کچھ مرد حضرات محفلوں میں گپ شپ کے دوران بیویوں کے بارے میں مزاح لطیفے اور تضحیک آمیز داستانیں شیئر کرتے ہیں محسوس ہوتے ہیں. یہ سراسر بے انصافی ہے اور کم ظرفی کی علامت ہے. عورت کو عزت دیجئے اس لیے کہ اس نے آپ کے بچوں کو جنم دیا ہے, اور بیوی کی وجہ سے مرد کو اولاد کی صورت میں زندگی کا سب سے بڑا خزانہ نصیب ہوا ہے. اگر آپ اپنی بیوی کے روحانی دوست نہیں بن سکتے تو کم از کم جذبات اور اس کی قربانیوں کو دیکھتے ہوئے اس کا ہر حال میں خیال رکھیں. اللہ تعالیٰ نے عورت کے اندر ایک خاص وصف رکھا ہے. یہ محبت کو تو بھول سکتی ہے مگر اسے دی گئی عزت کو کبھی نہیں بھولتی. اپنی بیوی جتنا ہو سکے سب کے سامنے عزت دیجیے. مردانگی کی بہترین سطح یہ بلندی یہ ہے کہ مرد کی وجہ سے عورت کی آنکھ میں آنسو نہ آئے. اس نصیحت کو مضبوطی سے پلے بند لیجیے. یاد رکھیے کہ تعلق اور رشتے عزت کے محتاج ہوتے ہیں. جتنی عزت دی جائے اتنے ہی گہرے ہوتے ہیں.
1: پیغام FM 107
3: Qatar's most heard radio station FM 107 دل سے دیسی.

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se Desi.
1: Qatar National Health Strategy. Health for all. Suniye Dr. Fauzia Shafiq ke saath. FM 107. Dil se Desi.
2: Assalamu alaikum wa rahmatullah. Health for all. Khush aamdeed. Obesity jo ki puri duniya ka ek issue banta ja raha hai. Motapa jo hai bahut bada issue hai aur har ek yahi sochta hai ki kis tarah se iske chutkara isse paya jaye. Magar ye ki jab diet ki jaye to uske sath bahut sare masail bhi aa jate hain aur ek khauf sa bhi baith jata hai. Magar aap zarur apna wazan jo hai wo control kijiye. Magar kuch ghizaen aisi hain unhe na chhodiye. Beshak obesity jo hai ek khaufnak si surat-e-haal hai. اور یہ کہ بھی ضروری ہے کہ آپ اس طرح سے اسے دور کر سکتے ہیں دور رہ سکتے ہیں اور یہ کہ مگر کچھ چیزیں ایسی ہیں انہیں اپنی غذا میں ضرور شامل کیجئے بہت سے کھانے ایسے ہیں جو آپ کو زائد وزن سے محفوظ رکھتے ہیں انہیں کھا کر طبیعت بھی اچھی رہتی ہے کاربوہائیڈریٹس ہیں اور چکنائی زائد مقدار میں استعمال کرنے سے کہیں بہتر ہے کہ پروٹین کا استعمال کیا جائے اسی طرح جو ماہرین کا کہنا ہے کہ جب بھی وزن کم کرنے کا تصور اپنانا ہو تو بہتر ہے کہ آپ فائبر کی مقدار میں اضافہ کر دیں اس سے ہوگا یہ کہ آپ کو بھوک جو ہے وہ دیر تک نہیں لگے گی اور یہ کہ یہ بھی نہیں ہوگا کہ بہت زیادہ کریونگ جیسے ہو رہی ہوتی ہے وہ نہیں ہوگی اور چند غذائیں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی کہ وہ وزن کو زیادہ نہیں کرتے جیسے انڈے ہیں یہ مکمل پروٹین غذا ہے اور اسی طرح سے جو اوٹس ہیں دلیا ہے جو مختلف ذائقوں اور شکلوں میں موجود ہے اس میں سیریلز ہیں اور پوریج فائبرز کی بہترین صلاحیت رکھتے ہیں کیونکہ 100 گرامز کارن فلیکس میں 7.9 پروٹین موجود ہے اس طرح اناج اور دالیں ہیں وزن کی زیادتی کا شکار افراد پرہیزی غذاؤں کے ساتھ ساتھ اگر انہیں استعمال کریں تو ان کے لیے بہت بہتر ہوگا یہ فائبر پروٹین اور اس طرح کاربوہائیڈریٹس پر مشتمل ہیں اور وزن نہ بڑھانے والی غذائیں ہیں اسی طرح سیب یہ پھل متوازن غذا کا اہم جز ہے اور اسے آپ اپنی غذا میں ضرور شامل رکھیے کیونکہ اسے ہماری جو امیونٹی ہے وہ بھی برقرار رہتی ہے اور اس میں اہم اجزاء اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں جو کہ دل کے مرض کا جو خطرہ ہے اسے بھی 59% تک کم کرنے کے لیے صلاحیت رکھتا ہے اسی طرح سٹرس فروٹس ہیں فش ہے اور اس سے جو کوٹے چیز ہے یہ بھی بہترین ڈائٹ ہے جو خون کی کمی ہڈیوں کی مضبوطی اور نظام ہضمہ کی درست کے لیے بہت ہی اچھا انتخاب ہے اور ویجیٹیبلز وہ تو ضرور آپ اپنی شامل رکھیے غذا میں اور اس میں وائٹمن بی بیٹا کروٹین وائٹمن سی آئرن اور پوٹیشیم پائے جاتے ہیں ہڈیوں اور جوڑوں کے درد میں مبتلا افراد کو سبزیاں زائد مقدار میں نہ صحیح مگر روزانہ کھانی چاہیے تو موٹاپے کے جو شکار افراد ہیں انہیں جو بھی سبزیاں دستیاب ہوں انہیں ضرور استعمال کیجیے کیونکہ صحت ہے تو ہی سب کچھ ہے ہیلتھ فار آل
1: قطر نیشنل ہیلتھ اسٹریٹجی ہیلتھ فار آل FM 107 دل سے دیسی
3: اے کرم گرمی کے دوران گاڑیوں میں آگ لگنے کے خطرات سے بچنے کے لیے ضروری سیفٹی گائیڈ لائنز کا خیال رکھنا انتہائی اہم ہے آپ سب کے لیے ہماری دعا ہے کہ یہ گرمیاں محفوظ اور ایکسیڈنٹ فری گزریں گاڑی کو آگ کے خطرات سے محفوظ رکھ لیے چند اہم باتوں

0: پروفیشنل شخص اتنا مصروف ہے زندگی میں کہ اگر اسے وقت ملے اور کوئی اس سے پوچھے کہ بیٹھیے ذرا بتائیے کیا چل رہا ہے, تو پھر ایک ایسی کہانی سننے کو ملے گی جو سیدھا آپ کے دل پہ جا لگے گی. اس لیے ہم آپ کو انوائٹ کرتے ہیں ہمارے کیفے میں, جہاں آپ میں سے ہی ایک شخص ہمارے ساتھ ہوگا کیفے 107 پر
1: ہر فرائیڈے شام 7:15 بجے سے ایف ایم 107 پر دوحہ والے کبیر کے ساتھ.

0: مقابلے کے دروازے کھل چکے ہیں پوائنٹس کی دوڑ کا آغاز ہو چکا ہے مقابلے پھر سجیں گے اور ہر راؤنڈ لے کر آئے گا ایک نئی کہانی جتور لیگ صرف اور صرف الکاس چیک اور شوف پلیٹ فارم
1: ایف ایم 107 ٹائم چیک
2: لیجیے صاحب 2:02 ہو گئے گھڑی میں سن رہے ہیں انرجی آر آر جے نازیہ اور آر جے سرور کے ساتھ صرف ایف ایم 107 پر دل سے دیسی
3: رائٹ گائز ایک بار واپس آپ سب کو کہیں گے ویلکم خوش آمدید آپ سن رہے ہیں شو انرجی آر سرور و نازیہ ہم دونوں آپ کے ساتھ ہیں 2:02 اور ہم دو نہیں ہے تو یہاں پر موجود ہیں ایک ہمارے ساتھ یہاں جڑ رہے ہیں چلیے ان سے بات کر لیتے ہیں ہیلو
4: ہیلو السلام علیکم سب سننے والوں کو سلام
3: کہاں رہے اتنے دنوں تک سب سے پہلے تو بتائیے
4: آپ لوگوں کو پروگرام اپ اینڈ ڈاؤن کر رہے تو مجھے بھی پتا چلا تھا ایف ایل سپٹمبر میں آپ کا یہ ہوا آپ سے پہلے آپ چھٹیوں پہ چلی گئیں خیر آپ نے پھر جوائن کیا
3: تو
4: بڑا زبردست پروگرام پھر آپ دونوں کو ملا ہی دیا اللہ تعالیٰ نے
3: ارے نہیں نہیں ہم ابھی بھی نہیں ملے
2: وہ دن آپ کہاں تھے اتنے دنوں بعد کیوں ملے ہیں
4: ہاں آپ چھٹیوں پہ گئے ہوئے تھے پھر چھٹیوں کے بعد آپ آئے تو یہاں آ گئے
2: یار ساری انفارمیشن ہماری کوئی سواری اٹھا لے تو زرخر لین صاحب سے کانٹیکٹ کر کے
3: آرام سے سرور آپ کو اٹھانا پھر بھی مشکل پڑے
2: گا مطلب چھالیاں کی بات کر رہا ہوں میں تو اونلی تو زرخر لین صاحب کیسے ہیں اور کیسی طبیعت صحت وغیرہ دن کیسا گزرا ابھی تک کا آپ کا
4: الحمدللہ
3: اچھا زرخر لین جی آپ بات کریں اس سے پہلے یہ پرومس کریں کہ آپ ہر روز کال کریں گے
4: ان شاء اللہ جی ابھی میں ٹرائی کر رہا تھا تو میں نے آپ کو ریکویسٹ کی
2: دیکھیے بھائی کی محبت ہے نہیں بھائی کی محبت ہے یا نہیں ہے یہ بتائیے آپ
4: بالکل بالکل ہے اور آپ لوگوں کا کمبینیشن زبردست اور گڈ ایکسپیرئنس گڈ ایکسپیرئنس کرا آپ دونوں کا کمبینیشن اور وہ جو آپ کا سوال آ رہا تھا نا نالج اینڈ ایکسپیرئنس
2: آ رہا تھا
4: جی ہاں تو وہ جو نالج ہے یہ نالج بھی جو آپ ملتی ہے وہ کسی کا ایکسپیرینس ہوتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ جو آپ ایکسپیرینس کرتے ہیں نا تو اس کی آپ کو قیمت دینی پڑتی ہے اس کے لیے آپ کو کافی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے جب ایکسپیرینس لیکن آپ کو نالج آپ کو ایک دم بتا دیا کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے اس کے یہ کنسیکوئنسز ہوں گے لیکن ایکسپیرینس آپ بھگتتے ہیں نقصان ہے فائدہ پرابلم ہے ٹائم ہے تو یہ ایشو ہے تو اس لیے آپ
3: دیکھیں آپ ماشاء اللہ انٹلیکٹ ہیں آپ ماشاء اللہ بہت سمجھدار ہیں تو ایک میرا اپنا پرسنل جو ہے ایک سوال آپ سے ہوا میں پوچھنا چاہوں گی ٹریننگز ہوتی ہیں جو کوئی بھی کمپنی یا اسکول یا ڈیورنگ کورسز ہم کرتے ہیں اس ٹریننگ کو نالج کی کیٹیگری رکھیں گے یا پھر ایکسپیرینس کی کیٹیگری میں

0: والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعث مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جانب سے انسان پر دو طرح کے حقوق کی ادائیگی کا حکم دیا گیا ہے. نمبر ایک حقوق اللہ اور نمبر دو حقوق العباد. حقوق اللہ کا تعلق اللہ کے بتائے ہوئے احکامات سے ہے, جیسے نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ وغیرہ, جبکہ حقوق العباد کا تعلق انسانوں سے ہے. قرآن حکیم میں جتنی بھی قوموں کی تباہی کا ذکر ہے ان میں سے ایک بھی قوم کی تباہی کی وجہ روزہ, حج, زکوٰۃ چھوڑنا نہیں تھی, بلکہ کم تولنا, رشوت ستانی, انصاف نہ کرنا, کسی کا حق مارنا, ملاوٹ کرنا, کسی کو ناحق قتل کرنا تھا. اگر سادہ الفاظ میں کہیں تو معاملہ حقوق العباد کا تھا. دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے. ایک بزرگ کہتے ہیں کہ بازار میں چلتے ہوئے کسی نے میرے ٹخنے پر ڈنڈے سے چوٹ لگائی. درد اور غضب کی کیفیت میں پلٹ کر جو مارنے والے کو دیکھا تو ایک نابینا اپنے ڈنڈے سے راستہ ٹٹول رہا تھا. غصے کی کیفیت فوراً شفقت اور رحم میں تبدیل ہو گئی اور میں نے اس نابینا کا ہاتھ پکڑ لیا اور اسے اس کی منزل تک پہنچا دیا. وہ بزرگ کہتے ہیں مجھے اس روز احساس ہوا کہ جب انسان کا نقطہ نظر

0: مقابلے کے دروازے کھل چکے ہیں، پوائنٹس کی دوڑ کا آغاز ہو چکا ہے، مقابلے پھر سجیں گے اور ہر راؤنڈ لے کر آئے گا ایک نئی کہانی. یتور لیگ صرف اور صرف الکاس چینل اور شوف پلیٹ فارم پر.
1: FM 107 ٹائم چیک. چیک چیک چیک ٹائم چیک. السلام علیکم. ویسے اس وقت ہماری اسٹوڈیو کلاک پہ ہوئے شام کے 4:01, یعنی اٹس ٹائم فار.
2: آپ سن رہے ہیں دا ریکویسٹ شو اے فور امیتا کے ساتھ اونلی آن FM 107. دل سے دیسی.
1: یس مائی دیسی آڈینس، کیا حال چال ہے؟ I'm very certain حال چال بھی مزے کے ہوں گے، آپ کی ہیلتھ وغیرہ بھی اچھی ہوگی اور آج کا دن بھی ماشاء اللہ سے اچھا ہی گزرا ہوگا اور گزر رہا ہے کہ نہیں. تو ابھی کیا کرنا ہے، دا ریکویسٹ شو پہ آ چکے بھائی. بہت بہت استقبال ہے آپ سبھی کا. اور آج میں نے سوچا کہ ہمارا جو ریکویسٹ شو ہے، ظاہر سی بات ہے کہ ہر دن ہم اپنے پسند کے گانے سنتے ہیں، کوئی نہ کوئی ایک بہترین سی تھیم ہوتی ہے اینڈ اس سے ریلیٹڈ سانگ ہوتا ہے. آج ایک ایسا سفر ہم شروع کرنے والے ہیں یا ہم نے اپنی لائف میں کیا ہوگا جو درد سے شروع ہوتا ہے مگر مسکراہٹ پر ختم ہوتا ہے. سمجھ گئے کس چیز کی بات کر رہی ہوں؟ میں بات کر رہی ہوں بریک اپ کی. بریک اپ ٹو میک اپ، یعنی کہ اب کبھی کبھی نا ہمیں درد ہوتا ہے، دل ٹوٹتا ہے اور اس کی وجہ کچھ بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ اٹس ناٹ جسٹ کہ کوئی پرٹیکولر انسان ہی ہو، سچویشنز بھی ہوتی ہیں جن کو ہم اوائڈ نہیں کر پاتے ہیں اور بس ایسے ہی ہمارا دل ٹوٹ جاتا ہے. اس وقت ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم چیخ چیخ کے روئیں، مطلب کچھ تو کریں، بس یہ کہ اپنی بھڑاس نکالیں. تو کبھی کبھی ایسے گانے ہوتے ہیں جنہیں ہم پلے کر کے رو لیتے ہیں، یا پھر پلے کر کے جب ہم رو لیتے ہیں تو اس کے بعد ہم کو لگتا ہے یس اب اچھا لگ رہا ہے، اینڈ دین وی لو دوز سانگز مور، ہے کہ نہیں؟ تو ایک گانا ابھی میں ایسا آپ کے لیے ڈیڈیکیٹ کرنے والی ہوں جو کہ کوئین فلم سے ہے، جو ایکچولی بریک اپ ٹو میک اپ سانگ ہے. کہ پہلے اس فلم میں کنگنا رناوت کا دل ٹوٹتا ہے اینڈ دین اس گانے کے ذریعے شی گینز ہر سیلف بیک، ہے کہ نہیں؟ تو میں کہنا چاہتی ہوں کہ زندگی میں چاہے کچھ بھی ہو جائے، ہنسنا مسکرانا کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے. اور جب دا ریکویسٹ شو کی بات ہو تو پھر ایسے گانے تو ضرور ریکویسٹ کرنے چاہیے جو آپ کے ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑتے آئے ہیں، ہے کہ نہیں؟ تو 666-22-107 666-22-107 از آر نمبر. اپنے ڈیڈیکیشنز اس پر اپنے نام کے ساتھ بھیجیں اور کسی خاص کو بھی اگر کچھ ڈیڈیکیٹ کرنا ہے تو بتا دو، یہ شو آپ کا پرسنل میوزیکل شو ہے. اور ابھی پہلا گانا آپ کی راہوں میں آ رہا ہے وچ از پرسنلی مائی فیوریٹ، جو کہ شفالی الویرس کی آواز میں ہے. اینڈ اس کو سن کے نا لٹرلی ایسی فیلنگ آتی ہے کہ زندگی میں کچھ بھی ہو جائے، اوپر نیچے، آپ اپنی لائف میں نا زندہ دلی اور وہ ہنسنا مسکرانا کبھی نہیں چھوڑیں گے، ہے کہ نہیں؟ سو لیٹس انجوائے دس ٹریک والیوم بڑھا کے اور اپنی ریکویسٹ بھیجتے رہو. آئی اسٹیڈیم ٹو FM 107 دل سے دیسی.

اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں مغرب کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: ایک دفعہ شیخ سعدی شیرازی رحمت اللہ علیہ دمشق کی جامع مسجد میں نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد باہر نکلے تو کیا دیکھتے ہیں کہ کسی نے ان کے جوتے اٹھا لیے. کہتے ہیں کہ میں نے ننگے پاؤں چلنا شروع کر دیا اور میری حالت یہ تھی کہ جوتا خریدنے کے لیے میرے پاس پیسے نہیں تھے. کہتے ہیں کہ میں نے دل میں سوچا کہ لوگ تجھے اتنا بڑا امام سمجھتے ہیں اور تیری مالی حالت یہ ہے کہ جوتا خریدنے کے لیے تیرے پاس پیسے نہیں ہیں. کہتے ہیں اسی دوران میں میں نے اپنے آگے ایک شخص کو دیکھا جس کے پاؤں نہیں تھے اور وہ رینگتا ہوا جا رہا تھا. شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ میں فوراً سجدہ ریز ہو گیا کہ اے پروردگار تیرا شکر ہے، تو نے مجھے پاؤں تو ادا کیے، جوتے آج نہیں تو کل مل جائیں گے. اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جو ہمارے پاس ہے، جو میسر ہے، ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے، اور جو میسر نہیں ہے اس کے لیے خود کو پریشان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس سے زندگی آسان ہو جائے گی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اپنے سے نیچے شخص پر نظر ڈالو تم سکھی ہو جاؤ گے، پریشان نہیں ہوگے، لیکن اگر شوق ہو اوپر دیکھنے کا تو پھر دین میں جو آپ سے اوپر ہیں ان پر نظر ڈالو. اللہ تعالی ہم سب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر عمل کرنے کی سعادت عطا فرمائے.
1: پیغام On FM 107.
3: دوستوں، رات کو بنا لائٹ کے گاڑی چلانا قانون کی خلاف ورزی ہے. ٹریفک لاء کے آرٹیکل نمبر 70 کے مطابق رات کے وقت اگر آپ گاڑی کی ہیڈ لائٹس آن کیے بغیر ڈرائیو کرتے ہیں تو یہ نہ صرف ایک ٹریفک وائلیشن ہے بلکہ کسی کی جان کے لیے بھی خطرہ بن سکتا ہے. رات کے اندھیرے میں دوسری گاڑیوں، پیڈسٹرینز اور آبسٹیکلز کو دیکھنا مشکل ہوتا ہے. ہیڈ لائٹس آن کرنے سے نہ صرف آپ کو راستہ بہتر دکھائی دیتا ہے بلکہ دوسرے لوگ بھی آپ کی گاڑی کو دیکھ سکتے ہیں. ہمیشہ یاد رکھیں، رات کو گاڑی چلانے سے پہلے لائٹس چیک کریں. بلا ضرورت ہائی بیم کا استعمال کرنا بھی غلط ہے. ہائی بیم صرف ان جگہوں پر استعمال کریں جہاں روشنی کم ہو اور سامنے سے کوئی آ نہ رہا ہو. اپنی اور دوسروں کی زندگی کی حفاظت کا خیال کریں اور ڈرائیونگ میں احتیاط برتیں. FM 107 آپ کی اور آپ کی فیملیز کی حفاظت کی خواہش کرتا ہے.
4: آپ سن رہے ہیں FM 107.
5: FM 107.
6: دل سے دیسی.

0: News at 7 p.m. only on FM 107 Dil Se Desi.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ریاست قطر کی آواز ریڈیو قطر سے پیش خدمت ہے آج کا دوسرا نشریہ اسماعیل خان کی زبانی اور پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. صاحب سمو امیر نے کہا ہے کہ انہوں نے جمہوریہ گیانا کے صدر کے ساتھ بات چیت کے دوران دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا. وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے آج بیجنگ میں عوامی جمہوریہ چین کے وزیر خارجہ سے ملاقات کی جس میں دونوں ممالک کے درمیان تعاون پر مبنی تعلقات اور مختلف شعبوں میں انہیں مزید مضبوط بنانے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا گیا. وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے آج عوامی جمہوریہ چین کے دورے کے موقع پر متعدد چینی کمپنیوں کے بانیوں، چیئرمینوں اور اعلی انتظامی عہدیداروں سے ملاقاتیں کی. وزارت خارجہ نے خطے میں موجودہ نہ جنگ نہ امن کی صورتحال کو معمول کی بات سمجھنے کے خطرات سے خبردار کیا ہے. یہ تھی اہم خبروں کی سرخیاں اور اب سماعت کیجیے مفصل نشریہ.

بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے کہا ہے کہ انہوں نے جمہوریہ گیانا کے صدر ڈاکٹر محمد عرفان علی کے ساتھ بات چیت کے دوران دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا۔ صاحب سمو امیر نے اپنے ایکس اکاؤنٹ پر جاری بیان میں کہا کہ ملاقات کے دوران قطر اور گیانا کے درمیان اقتصادی، تجارتی اور سرمایہ کاری کے شعبوں میں شراکت داری کو وسعت دینے کے امکانات پر بھی گفتگو ہوئی۔ صاحب سمو امیر نے کہا کہ دونوں ممالک کے درمیان تعاون میں اضافہ دو طرفہ تعلقات کے مزید وسیع امکانات پیدا کرے گا، مشترکہ اقدامات کو فروغ دے گا اور دونوں دوست ممالک کے عوام کی امنگوں کو پورا کرنے میں معاون ثابت ہوگا۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے عراقی کردستان ریجن کے صدر نیچروان بارزانی، وزیر اعظم مسرور بارزانی اور کردستان ڈیموکریٹک پارٹی کے صدر مسعود بارزانی کو ان کے بڑے بھائی عبدالواحد ابراہیم شیخ عبدالسلام بارزانی کے انتقال پر تعزیتی پیغام ارسال کیا ہے۔ صاحب سمو امیر نے اپنے پیغام میں بارزانی خاندان اور سوگواران سے دلی تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کیا۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے شمالی مقدونیا کی صدر گورڈانا سیلیانو سکا ڈاو کوا کو ملک کے یوم آزادی کی سالگرہ کے موقع پر تہنیتی پیغام ارسال کیا ہے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد

السانی نے ریاست آنڈورا کے شریک شہزادہ اور ارچ بشپو بشپ آف ارجل جوزف لوئس سیرانو پین تینات کو ان کے ملک کے یوم آزادی کی سالگرہ کے موقع پر تہنیتی پیغام ارسال کیا ہے۔ وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی نے آج بیجنگ میں عوامی جمہوریہ چین کے وزیر خارجہ وانگ یی سے ملاقات کی، جس میں دونوں ممالک کے درمیان تعاون پر مبنی تعلقات اور مختلف شعبوں میں انہیں مزید مضبوط بنانے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات میں خطے کی تازہ ترین صورتحال اور کشیدگی میں کمی، سلامتی اور استحکام کے فروغ کے لیے جاری سفارتی کوششوں کا بھی جائزہ لیا گیا۔ فریقین آبن ہرمز میں بین الاقوامی بحری آمد و رفت کی سلامتی اور آزادی یقینی بنانے کی ضرورت پر زور دیا۔ وزیر اعظم وزیر خارجہ نے ملاقات کے دوران اس عزم کا اعادہ کیا کہ ریاست قطر ایسے سفارتی اقدامات کی مکمل حمایت کرتی ہے جن کا مقصد ایسا حل تلاش کرنا ہے جو آزادانہ بحری آمد و رفت کی ضمانت دے اور خطے میں پائیدار امن کے قیام کے لیے ایک جامع معاہدے تک پہنچنے کی راہ ہموار کرے۔ ملاقات میں دونوں جانب سے علاقائی سلامتی اور استحکام کے لیے سفارتکاری اور مذاکرات کو مؤثر ذریعہ قرار دیتے ہوئے کشیدگی کم کرنے کی اہمیت پر بھی زور دیا گیا۔ وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی نے آج عوامی جمہوریہ چین کے دورے کے موقع پر متعدد چینی کمپنیوں کے بانیوں، چیئرمینز اور اعلی انتظامی عہدیداروں سے ملاقاتیں کیں۔ ملاقاتوں کے دوران قطر اور چین کے درمیان تعاون پر مبنی تعلقات اور مختلف شعبوں میں باہمی تعاون کے فروغ کے امکانات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ فریقین نے باہمی دلچسپی کے متعدد امور کا بھی جائزہ لیا۔ وزیر بلدیات عبداللہ بن حامد بن عبداللہ الاتھیا نے چین کے دورے کے دوران عوامی جمہوریہ چین کے وزیر ہاؤسنگ و شہری و دیہی ترقی نیہونگ سے ملاقات کی۔ ملاقات میں دونوں ممالک کے درمیان شہری منصوبہ بندی و ترقی، بنیادی ڈھانچے کی تعمیر و ترقی اور پائیدار و سمارٹ تعمیراتی ٹیکنالوجیز کے شعبوں میں تعاون بڑھانے اور ماہرین کے تجربات کے تبادلے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر شہروں اور شہری منصوبوں کی ترقی میں استعمال ہونے والے جدید حل اور ٹیکنالوجیز بھی پیش کی گئیں۔ فریقین نے ہاؤسنگ اور شہری ترقی کے شعبوں میں تعاون کے دائرہ کار کو وسعت دینے اور جدید تجربات سے استفادہ کرنے کے امکانات کا بھی جائزہ لیا۔ ملاقات میں اس بات پر زور دیا گیا کہ جدید تجربات اور ٹیکنالوجیز سے استفادہ کرتے ہوئے زیادہ پائیدار اور سمارٹ شہروں کی ترقی، شہری ماحول کے معیار میں بہتری اور اس کی کارکردگی میں اضافے کے لیے مشترکہ کوششوں کو فروغ دیا جائے۔ وزیر مملکت برائے بین الاقوامی تعاون ڈاکٹر مریم بن علی بن ناصر المسند نے آج دوحہ میں انٹرنیشنل کمیٹی آف دی ریڈ کراس آئی سی آر سی کے ڈائریکٹر جنرل پیئر کرہن بول سے ملاقات کی جو قطر کے دورے پر ہیں۔ ملاقات کے دوران قطر اور انٹرنیشنل کمیٹی آف دی ریڈ کراس کے درمیان تعاون اور عالمی انسانی امدادی سرگرمیوں کے لیے مشترکہ کوششوں کو مزید مضبوط بنانے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ فریقین نے شہریوں اور مسلح تنازعات سے متاثرہ افراد کے تحفظ اور بین الاقوامی انسانی قانون کے اصولوں کے احترام کو یقینی بنانے کی اہمیت پر زور دیا۔ بات چیت میں غزہ اور سوڈان کی انسانی صورتحال بھی زیر بحث آئی، بالخصوص ضرورت مند افراد تک امداد کی بر وقت اور مؤثر رسائی یقینی بنانے کے لیے جاری کوششوں کا جائزہ لیا گیا۔ دونوں جانب سے شہری اور انسانی امدادی کارکنوں کے تحفظ اور تنازعات سے متاثرہ لوگوں کی مشکلات اور تکالیف کم کرنے کی ضرورت پر بھی زور دیا گیا۔ ملاقات کے اختتام پر فریقین نے بین الاقوامی انسانی قانون کے احترام کو فروغ دینے اور اس کے اصولوں پر عمل درآمد یقینی بنانے کے لیے مسلسل تعاون جاری رکھنے کی ضرورت پر اتفاق کیا۔ سامعین، یہ خبریں ریڈیو قطر ایف ایم 107 سے نشر کی جا رہی ہیں۔ جمہوریہ گیانا کے صدر ڈاکٹر محمد عرفان علی نے قطر کے وزیر تجارت و صنعت شیخ فیصل بن ثانی بن فیصل آل ثانی سے ملاقات کی، جس میں دونوں ممالک کے درمیان تجارت، سرمایہ کاری اور صنعتی شعبوں میں تعاون کو مزید فروغ دینے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دوحہ میں صدر محمد عرفان علی کی رہائش گاہ پر ہونے والی ملاقات میں فریقین نے دو طرفہ تجارتی روابط کو وسعت دینے، سرمایہ کاری کے مواقع بڑھانے اور صنعتی تعاون کو مضبوط بنانے سے متعلق امور پر گفتگو کی۔ ملاقات میں باہمی دلچسپی کے دیگر امور بھی زیر بحث آئے۔ گیانا کے صدر ڈاکٹر محمد عرفان علی قطر کے سرکاری دورے پر دوحہ میں موجود ہیں۔

وزارت خارجہ نے خطے میں موجودہ نہ جنگ نہ امن کی صورتحال کو معمول کی بات سمجھنے کے خطرات سے خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ صورتحال ممالک کے وسائل اور اقتصادی و ترقیاتی صلاحیتوں کے لیے مسلسل نقصان کا باعث بن رہے ہیں۔ اس کے اثرات صرف خطے تک محدود نہیں بلکہ عالمی معیشت، سپلائی چینز اور بین الاقوامی اقتصادی استحکام تک پھیل رہے ہیں۔ یہ بات وزارت خارجہ کی آج ہفتوار میڈیا بریفنگ کے دوران وزارت کے محکمہ اطلاعات و مواصلات کے ڈائریکٹر ابراہیم بن سلطان الحاشمی نے کہی۔ انہوں نے کہا کہ قطر شراکت داروں کے ساتھ سفارتی رابطے جاری رکھے ہوئے ہے تاکہ مذاکرات بحال اور سیاسی حل تلاش کیا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ بحرانوں کا حل سیاسی عزم، مذاکرات اور پورا منظرائی سے ہی ممکن ہے۔ الحاشمی نے کہا کہ آبنۂ ہرمز کو فوری اور غیر مشروع

0: قطری دستاویز کے حوالے سے سوال پر الحاشمی نے کہا کہ قطر نے سلامتی کونسل اور جنرل اسمبلی کو سینکڑوں مراسلات بھیجے ہیں جن میں شہری اور اقتصادی تنصیبات پر ایرانی حملوں کی دستاویز بندی کی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ قطر کشیدگی کم کرنے، مذاکرات بحال کرنے اور خطے میں استحکام کے لیے متوازن سفارتی حکمت عملی جاری رکھے گا۔ موجودہ حالات میں الزامات کے بجائے بات چیت اور مشترکہ اقدامات ضروری ہیں۔ اسرائیل کی جانب سے قطر کو اگریسر اسٹیٹ قرار دینے پر اسراء الحاشمی نے کہا کہ فلسطینی علاقوں میں اسرائیلی کارروائیاں اس کے دعووں کی تردید کرتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ قطر ایک ذمہ دار اور قابل اعتماد شراکت دار ہے جو بین الاقوامی قانون، امن اور انسانی و ثالثی کردار کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھے گا۔ ریاست قطر اور شمالی مقدونیا نے لیبر مارکیٹ اور کام کے ماحول کو بہتر بنانے کے لیے مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کیے۔ معاہدے کے تحت لیبر قوانین، مارکیٹ کے نظم و نسق، کام کے ماحول، پیداواری صلاحیت، لیبر انسپیکشن، پیشہ وارانہ تحفظ اور صحت کے شعبوں میں تعاون کیا جائے گا۔ دونوں ممالک تجربات، مطالعات اور ماہرین کے دوروں کا تبادلہ بھی کریں گے۔ ریاست قطر نے سعودی شہروں ابہا، خمیس مشید، جازان اور نجران میں حوثیوں کی جانب سے حملوں کی شدید مذمت کی جن میں خواتین اور بچوں سمیت متعدد شہری زخمی ہوئے۔ قطری وزارت خارجہ نے بحیرہ احمر میں تجارتی جہازوں کو نشانہ بنانے اور بحری آمد و رفت کو خطرے میں ڈالنے کی بھی مذمت کی۔ وزارت نے حملوں کو سعودی خود مختاری، بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے عالمی برادری سے سلامتی کونسل کی قراردادوں 2216 اور 2722 پر عمل درآمد کا مطالبہ کیا۔ قطر نے سعودی عرب سے مکمل یکچہتی کا اظہار کرتے ہوئے اس کی خود مختاری، سلامتی اور علاقائی سالمیت کے تحفظ کے لیے جائز اقدامات کی حمایت کا یقین دلایا۔ وزارت نے زخمیوں کی جلد صحت یابی کی دعا بھی کی۔ ریاست قطر نے جمہوریہ کانگو کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہوئے دارالحکومت کنشاسا کے ایک تقریب ہال میں پیش آنے والی آتش زدگی کے افسوسناک واقعے پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے جس کے نتیجے میں متعدد افراد جاں بحق اور زخمی ہوئے۔ وزارت خارجہ کی جانب سے آج جاری کردہ ایک بیان میں قطر نے آتش زدگی کے واقعے میں جاں بحق ہونے والوں کے اہل خانہ، حکومت اور عوام جمہوریہ کانگو سے دلی تعزیت کا اظہار کیا۔ بیان میں زخمیوں کی جلد اور مکمل صحت یابی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار بھی کیا گیا۔ سامعین، خبروں کے اس مرحلے میں ایک مرتبہ پھر سماعت کیجیے نیوز ہیڈ لائنز۔ صاحب سمو امیر نے کہا ہے کہ انہوں نے جمہوریہ گیانا کے صدر کے ساتھ بات چیت کے دوران دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے آج بیجنگ میں عوامی جمہوریہ چین کے وزیر خارجہ سے ملاقات کی جس میں دونوں ممالک کے درمیان تعاون پر مبنی تعلقات اور مختلف شعبوں میں انہیں مزید مضبوط بنانے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے آج عوامی جمہوریہ چین کے دورے کے موقع پر متعدد چینی کمپنیوں کے بانیوں، چیئرمینز اور اعلی انتظامی عہدیداروں سے ملاقاتیں کیں۔ وزارت خارجہ نے خطے میں موجودہ نا جنگ نا امن کی صورتحال کو معمول کی بات سمجھنے کے خطرات سے خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ صورتحال ممالک کے وسائل اور اقتصادی و ترقیاتی صلاحیتوں کے لیے مسلسل نقصان کا باعث بن رہی ہے۔ اردو ریڈیو ایف ایم 107 سے آج کا دوسرا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ اسٹوڈیو سے تکنیکی معاون اسیلہ بھنڈار اور نیوز اسٹوڈیو سے اسماعیل خان کو دیجیے اجازت۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔
1: ہمارا اگلا بلٹن صبح 9 بجے پیش کیا جائے گا۔ سنتے رہیے ایف ایم 107۔
2: قطر کا پہلا دیسی ریڈیو اسٹیشن ایف ایم 107، دل سے دیسی۔

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया गया है, अलबत्ता हर शख्स अपनी समझ और तलब के मुताबिक इससे फैज हासिल करता है, मगर जो भी कुरान की सोहबत में बैठे वो खाली हाथ नहीं लौटता। इंसान इस नूरे हिदायत से मरहला बा मरहला कुछ ना कुछ हासिल करता रहता है, यहाँ तक के वो ऐसे मानी और हकाइक तक पहुँच जाता है जो अकलों को हैरत में डाल देते हैं। तिलावत, तदब्बुर और फहमे कुरान के एक खूबसूरत सफर में शामिल हो जाइए तलहा अशरफुज़्ज़मान के साथ। प्रोग्राम तहफीमुल कुरान।
3: अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। प्रोग्राम तहफीमुल कुरान में आपका खैर मकदम है। सामीन किराम, कुरान मजीद की दास्तानों में सिर्फ तारीख नहीं बल्कि हमारी जिंदगी के लिए गहरी रहनुमाई पोशीदा है। आज हम बाज़ ऐसी आयात या एक ऐसे वाक़े पर गौर करेंगे जो इंसानी तारीख का पहला वाक़या भी है और इंसानों शैतान के दरमियान जारी अज़ली कश्मकश की बुनियाद भी है। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया, फिर फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करें। तमाम फरिश्तों ने हुक्म इलाही की तामील की मगर इब्लीस ने इनकार कर दिया। ये इंसानी तारीख की पहली नाफरमानी थी। लेकिन चंद ही लम्हों बाद एक और वाकया पेश आता है। आदम अलैहिस्सलाम ने भी अल्लाह ताला के हुक्म के खिलाफ उस दरख्त का फल खा लिया जिससे मना किया गया था। अब सवाल यह है कि दोनों ने नाफरमानी की मगर अंजाम मुख्तलिफ क्यों हुआ। आदम अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान कहता है, फतलक्का आदम मिन रब्बिही कलिमातिन फताब अलैह इन्नहु हुवत तव्वाबुर रहीम। आदम अलैहिस्सलाम ने अपने रब से चंद कलिमात सीखे, फिर अल्लाह ताला ने उनकी तौबा कबूल फरमा ली और इब्लीस के बारे में फरमाया, फखरुज मिन्हा फइन्नक रजीम, निकल जा तू मर्दूद है। सामिन किराम, फर्क सिर्फ एक था, आदम अलैहिस्सलाम से खता हुई लेकिन उन्होंने अपनी गलती तस्लीम कर ली। इब्लीस से भी खता हुई मगर उसने अपने गलती को गलत मानने के बजाय उसका जवाब पेश किया। उसने कहा, मैं उससे बेहतर हूँ। यहीं से तकब्बुर का आगाज हुआ और यही वो बीमारी है जिसे कुरान और सुन्नत सबसे खतरनाक रूहानी बीमारी करार देते हैं। आदम अलैहिस्सलाम की लगजिश इंसानी कमजोरी थी जबकि इब्लीस की लगजिश तकब्बुर थी। इंसानी कमजोरी इंसान को तौबा तक ले जाती है लेकिन तकब्बुर इंसान को तौबा से महरूम कर देता है। सामिन किराम, शैतान की असल ख्वाहिश सिर्फ ये नहीं कि इंसान गुनाह करे। अगर सिर्फ गुनाह ही उसका मकसद होता तो तौबा उसकी तमाम मेहनत जाय कर देती। शैतान का असल हदफ उससे कहीं आगे है। वो चाहता है कि इंसान गुनाह करने के बाद उसे गुनाह मानना भी छोड़ दे। वो चाहता है कि इंसान अपनी गलतियों का दिफा करने लगे। वो चाहता है कि इंसान अल्लाह के हुक्म के मुकाबले में अपनी ख्वाहिशात को तरजीह देने लगे। यही इब्लीसी रास्ता है। मिसाल के तौर पर, अगर कोई शख्स नमाज में कोताही करता है और दिल में शर्मिंदगी महसूस करता है तो उसके लिए उम्मीद बाकी है। लेकिन जब वो ये कहना शुरू कर दे कि नमाज ज़रूरी ही नहीं या सिर्फ दिल का साफ होना काफ़ी है तो खतरा बढ़ जाता है। इसी तरह अगर कोई शख्स किसी गुनाह में मुब्तला हो जाए लेकिन उसे गलत समझे, अल्लाह से माफ़ी मांगे और इस्लाह की कोशिश करे तो वो आदम अलैहिस्सलाम के रास्ते पर है। لیکن اگر وہ اپنے گناہ کو حق ثابت کرنے لگے، اس کے لیے نئے نام اور نئے جواز تراشنے لگے، تو وہ ابلیس کے نقش قدم پر چل رہا ہے۔ سامعین کرام، قرآن مجید ہمیں بار بار متنبہ کرتا ہے، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو۔ غور کیجیے، قرآن نے شیطان نہیں کہا بلکہ شیطان کے قدم کہا ہے، کیونکہ شیطان انسان کو ایک ہی دن میں گمراہ نہیں کرتا، وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھتا ہے۔ پہلے گناہ کو معمولی بناتا ہے، پھر اس کی عادت ڈالتا ہے، پھر اس کا دفاع سکھاتا ہے، اور آخر میں انسان کے دل میں تکبر پیدا کر دیتا ہے۔ یہی وہ مرحلہ ہے جس سے ہر مسلمان کو ڈرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ تکبر کوئی معمولی عیب نہیں، بلکہ ایمان کے لیے انتہائی خطرناک بیماری ہے۔ سامعین کرام، آج اگر ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں، تو سوال یہ نہیں کہ ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں یا نہیں، کیونکہ غلطیاں تو ہر انسان سے ہوتی ہیں۔ اصل سوال تو یہ ہے، کیا ہم اپنی غلطیوں کو تسلیم کرتے ہیں؟ کیا ہم اللہ کے سامنے جھکتے ہیں؟ کیا ہم توبہ کرتے ہیں، یا پھر ہم اپنی خواہشات کے لیے دلائل تلاش کرتے پھرتے ہیں؟ یاد رکھیے، گناہ کے بعد ندامت ایمان کی علامت ہے، جبکہ گناہ کے بعد تکبر ہلاکت کی نشانی ہے۔ اگر آپ سے ایک ہی غلطی 100 مرتبہ بھی ہو جائے، تو 100 مرتبہ توبہ کیجئے، لیکن ایک بات سے ہمیشہ بچیے، اپنی غلطیوں کو درست ثابت کرنے کی کوشش نہ کیجئے، کیونکہ آدم علیہ السلام کی نجات توبہ میں تھی اور ابلیس کی ہلاکت تکبر میں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عاجزی، انکساری اور سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے دلوں کو تکبر اور خود پسندی سے محفوظ رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ قرآن مجید میں بعض آیات ایسی ہیں جو پوری زندگی کا خلاصہ اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں۔ یہ چند الفاظ نظر آتے ہیں، مگر معنی کے ایک سمندر ہیں۔ آج کی آیت پر تفصیلی گفتگو سے پہلے، چلے پچھلے حلقے کی آیت کو ذرا دہرا لیتے ہیں۔ وہ آیت جو یوسف علیہ السلام کی پوری زندگی کا نچوڑ ہے، اِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، بے شک جو شخص تقوی اختیار کرتا ہے اور صبر سے کام لیتا ہے، تو اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ سامعین کرام، یوسف علیہ السلام کی زندگی آزمائشوں سے بھری ہوئی تھی۔ اپنے ہی بھائیوں کی حسد کا شکار ہوئے، کوئے میں پھینک دیے گئے، غلام بنا کر فروخت کر دیے گئے، جھوٹے الزام کا سامنا کرنا پڑا، اور پھر بے قصور ہونے کے باوجود جیل میں ڈال دیے گئے۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے، کتنی لمبی داستان ابتلاء کے بعد جب قرآن کامیابی کا راز بیان کرتا ہے، تو صرف دو الفاظ سامنے آتے ہیں، تقویٰ اور صبر۔ تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ یہ ہے کہ جب انسان کے سامنے اللہ کی نافرمانی کا موقع ہو، تب وہ اللہ کی رضا کو اپنی خواہش پر ترجیح دے۔ جب یوسف علیہ السلام کے لیے گناہ کے تمام دروازے کھول دیے گئے، تو انہوں نے فرمایا، معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ یہ تقویٰ تھا۔ اور صبر کیا ہے؟ صبر یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے قربانی دینے کے بعد انسان جلد بازی نہ کرے، شکایت نہ کرے، اور اللہ کے فیصلے پر بھروسہ قائم رکھے۔ کنویں میں صبر، غلامی میں صبر، جیل میں صبر، انتظار میں صبر، یہ یوسف علیہ السلام کی زندگی کا دوسرا عنوان تھا۔ سامعین کرام، ہماری زندگی میں بھی یہی دو امتحان آتے ہیں۔ کبھی حرام ہمارے سامنے آتا ہے اور تقویٰ کا امتحان لیتا ہے، اور کبھی حلال راستہ اختیار کرنے کے بعد مشکلات آتی ہیں اور صبر کا امتحان لیتی ہیں۔ مثال کے طور پر ایک ملازم رشوت لینے سے انکار کر دیتا ہے مگر ترقی کسی اور کو مل جاتی ہے۔ ایک تاجر دھوکہ دینے سے بچتا ہے مگر وقتی طور پر اس کا منافع کم ہو جاتا ہے۔ ایک نوجوان ناجائز تعلق سے خود کو بچا لیتا ہے مگر تنہائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایک طالب علم نقل سے انکار کرتا ہے مگر دوسروں کو زیادہ نمبر مل جاتا ہے۔ یہ وہ مقامات ہیں جہاں شیطان آ کر کہتا ہے، دیکھا تم نے کیا حاصل کیا، اگر تم بھی دوسروں کی طرح کرتے تو آج کامیاب ہوتے۔ لیکن قرآن جواب دیتا ہے، جو تقوی اختیار کرے اور صبر کرے اللہ اس کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ سامعین کرام، بعض اوقات ہم نیکی تو کر لیتے ہیں لیکن اس کے نتائج کے انتظار میں بے چین ہو جاتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ آج صبر کریں اور کل کامیابی مل جائے، آج قربانی دیں اور کل انعام آ جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کا نظام ہماری جلد بازی کے مطابق نہیں چلتا۔ یوسف علیہ السلام کو بھی یہ معلوم نہیں تھا کہ رہائی کب ملے گی، انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ کنویں کے بعد کیا ہوگا، جیل کے بعد کیا ہوگا اور مستقبل میں اللہ ان کے لیے کیا فیصلہ فرمائے گا۔ مگر ایک چیز انہیں معلوم تھی، میرا کام اللہ کی اطاعت ہے، نتائج اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ یہی مومن کی شان ہے، وہ اپنی ذمہ داری ادا کرتا ہے اور انجام اپنے رب پر چھوڑ دیتا ہے۔ سامعین کرام، آج کے دور کی ایک بڑی بیماری جواز تراشنا ہے۔ غلطی کو غلط ماننے کے بجائے ہم اس کے لیے دلائل تلاش کرتے ہیں، ٹھیک اس شیطان رجیم کی طرح۔ کبھی حالات کو قصوروار ٹھہراتے ہیں، کبھی معاشرے کو، کبھی زمانے کو، اور کبھی اپنی کمزوریوں کو۔ لیکن قرآن ہمیں یاد دلاتا ہے، بل الانسان على نفسه بصیرة ولو القى معاذیرہ، انسان اپنے آپ کو خوب جانتا ہے چاہے کتنے ہی بہانے پیش کرے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمارا دل جانتا ہے کہ ہم کہاں حق پر ہیں اور کہاں اپنی خواہشات کے پیچھے چل رہے ہیں، اسی لیے تبریر اور بہانے بازی سے بچنا ضروری ہے، کیونکہ گناہ سے زیادہ خطرناک چیز گناہ کا دفاع کرنا ہے۔ ہم اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ شیطان کا مقصد صرف یہ ہے کہ انسان سے گناہ کروائے، لیکن قرآن مجید پر غور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ گناہ شیطان کا آخری ہدف نہیں بلکہ اس کی اصل منزل کچھ اور ہے۔ سامعین کرام، پروگرام تفہیم القرآن کے اس مرحلے میں ہم ایک چھوٹے سے بریک کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ بریک کے بعد باذن اللہ تعالیٰ ملاقات ہوگی، جڑے رہیے ہمارے ساتھ۔
2: قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا گیا ہے، البتہ ہر شخص اپنی سمجھ اور طلب کے مطابق اس سے فیض حاصل کرتا ہے، مگر جو بھی قرآن کی صحبت میں بیٹھے وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹتا۔ انسان اس نور ہدایت سے مرحلہ با مرحلہ کچھ نہ کچھ حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ ایسے معانی اور حقائق تک پہنچ جاتا ہے جو عقلوں کو حیرت میں ڈال دیتے ہیں۔ تلاوت، تدبر اور فہم قرآن کے ایک خوبصورت سفر میں شامل ہو جائیے طلحہ اشرف الزمان کے ساتھ۔ پروگرام تحفیم القرآن۔
3: ویلکم بیک سامعین، ایک مرتبہ پھر آپ سب کو خوش آمدید پروگرام تفہیم القرآن میں۔ شیطان کی سب سے پہلی نافرمانی کیا تھی؟ اس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا، لیکن صرف انکار ہی مسئلہ نہیں تھا، اگر وہ اپنی غلطی تسلیم کر لیتا، معافی مانگ لیتا تو معاملہ مختلف ہو سکتا تھا۔ اصل خرابی تو یہ تھی کہ اس نے اپنی نافرمانی کو درست ثابت کرنے کی کوشش کی۔ اس نے کہا، انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، یہ تھا تکبر۔ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ ابلیس کا پہلا گناہ نافرمانی نہیں بلکہ تکبر تھا۔ سامعین کرام، آج بھی شیطان انسان کو صرف گناہ تک نہیں لے جانا چاہتا بلکہ وہ اسے اپنی ہی بیماری یعنی تکبر تک پہنچانا چاہتا ہے۔ گناہ کے بعد انسان اگر شرمندہ ہو جائے، اللہ کے سامنے جھک جائے، توبہ کرے، تو شیطان کی ساری محنت ضائع ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر انسان گناہ کو گناہ ماننے کے بجائے اس کا دفاع شروع کر دے، تو شیطان اپنی اصل کامیابی حاصل کر لیتا ہے۔ قرآن اسی لیے فرماتا ہے وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، کہ شیطان کے نقش قدم پر، شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، اس کے نقش قدم پر نہ چلو۔ اور کیجئے، اللہ تعالیٰ نے شیطان کی پیروی کے حوالے سے نہیں کہا بلکہ شیطان کے قدم کا ذکر کیا ہے، کیونکہ شیطان انسان کو ایک ہی دن میں گمراہ نہیں کرتا، وہ آہستہ آہستہ لے کر چلتا ہے، پہلا قدم، پھر دوسرا قدم، پھر تیسرا قدم، اور آخر کار انسان کو ایسی جگہ پہنچا دیتا ہے جہاں اسے اپنی غلطی بھی غلط نہیں لگتی۔ مثال کے طور پر سامعین کرام، ایک نوجوان مرد و عورت کی بات اگر کہیں، شیطان ابتدا میں یہ نہیں کہتا کہ فوراً کسی بڑے گناہ میں مبتلا ہو جاؤ، وہ پہلے کہتا ہے ارے یہ تو صرف دوستی ہے، اس میں کیا حرج ہے، تم دونوں ایک دوسرے کا احترام کرتے ہو، تمہاری نیت تو صاف ہے۔ پھر آہستہ آہستہ حدود ٹوٹنے لگتی ہیں، اور جب انسان کسی حرام کام تک پہنچ جاتا ہے تو شیطان کا کام ختم نہیں ہوتا، بلکہ اصل کام تو اب شروع ہوتا ہے۔ اب وہ انسان کو کہتا ہے یہ تمہارا ذاتی معاملہ ہے، یہ تمہاری آزادی ہے، کسی کو تمہیں جج کرنے کا حق نہیں، زمانہ بدل گیا ہے، اب انسان گناہ نہیں کر رہا ہوتا بلکہ گناہ کا دفاع کر رہا ہوتا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں انسانی کمزوری شیطانی بیماری میں تبدیل ہونے لگتی ہے۔ اب سامعین کرام، نماز کی مثال لیجئے، کسی انسان سے سستی کی وجہ سے نماز رہ جائے، یہ یقیناً ایک غلطی ہے، لیکن اگر وہ نادم ہوں، افسوس کرے اور اللہ سے معافی مانگے، تو اس کے لیے امید موجود ہے۔ مگر خطرہ وہاں شروع ہوتا ہے جب انسان نماز کی اہمیت ہی کم کرنے لگے، جب وہ کہنے لگے دل صاف ہونا چاہیے، نماز ضروری نہیں، یہ سب رسمی عبادات ہیں، اللہ دل دیکھتا ہے نماز نہیں۔ اب مسئلہ صرف نماز چھوڑنے کا نہیں رہا، اب مسئلہ اللہ کے حکم کے مقابلے میں اپنی رائے کو ترجیح دینے کا ہے، اور یہی تکبر کی ابتدا ہے۔ سامعین کرام، قرآن مجید میں بار بار کفار مکہ اور سابقہ امتوں کا ذکر آتا ہے، کئی مرتبہ انہوں نے معجزات کا مطالبہ کیا، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر ان کے لیے آسمان کا دروازہ بھی کھول دیا جائے اور وہ اپنی آنکھوں سے معجزات دیکھ لیں، تب بھی بعض لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ مسئلہ دلائل کی کمی نہیں ہوتا، مسئلہ دل کے تکبر کا ہوتا ہے۔ جب دل تکبر سے بھر جائے تو انسان حق کو دیکھ کر بھی قبول نہیں کرتا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے دل میں ذرہ برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ غور کیجیے،

ذرہ برابر تکبر، اتنی سخت وعید، کیونکہ تکبر انسان کو توبہ سے دور کر دیتا ہے۔ متکبر شخص اپنی غلطی ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا، اور جو غلطی ماننے کے لیے تیار نہ ہو وہ توبہ کیسے کرے گا؟ تو سامعین کرام، یہاں ایک بہت اہم نقطہ سمجھنا ضروری ہے۔ اسلام گناہگار کے حوالے سے مایوسی کی بات نہیں کرتا۔ اسلام تو کہتا ہے، اگر تم ہزار مرتبہ گناہ کرو اور ہزار مرتبہ سچے دل سے توبہ کر لو تو اللہ کی رحمت وسیع ہے۔ لیکن اسلام تکبر کے بارے میں بہت سخت ہے، کیونکہ انسان گناہ کرنے کے بعد بھی اللہ کے دروازے تک پہنچ سکتا ہے، جبکہ تکبر انسان کو اس دروازے سے دور کر دیتا ہے۔ آدم علیہ السلام سے بھی خطا ہوئی تھی، لیکن انہوں نے فوراً کہا، ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، غلطی مانی، توبہ کی اور اللہ نے معاف فرما دیا۔ جبکہ ابلیس نے اپنی غلطی کو درست ثابت کرنے کی کوشش کی اور رحمت الہی سے دور ہو گیا۔ سامعین کرام، اسی طرح آج ہمیں بھی اپنے دلوں کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ کیا ہم حق بات سن کر اسے قبول کر لیتے ہیں، یا اپنے انا کے دفاع میں لگ جاتے ہیں؟ یاد رکھیے، نجات کا راستہ بے خطا ہونا نہیں، نجات کا راستہ عاجزی میں ہے، نجات کا راستہ اپنی کمزوری کو پہچاننا ہے، اور ہلاکت کا راستہ وہ تکبر ہے جس نے ابلیس کو تباہ کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے قدموں سے محفوظ رکھے، اور ہمیں حق کو حق ماننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمین یا رب العالمین۔ سامعین کرام، پروگرام تفہیم القرآن کے اس مرحلے میں اب ہم آج کے حلقے کا خلاصہ بیان کریں گے۔ ہماری آج کی آیات کا خلاصہ یہی ہے کہ گناہ سے زیادہ خطرناک چیز گناہ کا دفاع کرنا ہے، تبریر اور بہانے بازی سے بچنا ضروری ہے۔ جیسے کہ ہم نے پروگرام کی ابتدا میں بھی کہا تھا کہ آج کے دور کی ایک بڑی بیماری جواز تراشنا ہے۔ غلطی کو غلط ماننے کے بجائے ہم اس کے لیے دلائل تلاش کرتے ہیں، کبھی حالات کو قصوروار ٹھہراتے ہیں، کبھی معاشرے کو، کبھی زمانے کو، اور کبھی اپنی کمزوریوں کو۔ لیکن قرآن تو کہتا ہے، بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معذرہ، انسان اپنے آپ کو خوب جانتا ہے، چاہے کتنے ہی بہانے پیش کرے۔ تو یہی حقیقت ہے کہ ہمارا دل جانتا ہے کہ ہم کہاں حق پر ہیں اور کہاں اپنی خواہشات کے پیچھے چل رہے ہیں۔ سامعین کرام، اگر آج آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا صبر طویل ہو گیا ہے، اگر آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ آپ نے اللہ کی خاطر بہت کچھ چھوڑا مگر اس کا بدلہ ابھی تک نظر نہیں آیا، اگر آپ کو لگتا ہے کہ دوسرے لوگ آپ سے آگے نکل گئے ہیں، تو یوسف علیہ السلام کو یاد کیجئے۔ وہ برسوں تک اپنی آزمائشوں کا انجام نہیں دیکھ سکے، لیکن اللہ ہر لمحہ ان کے لیے بہترین فیصلہ تیار کر رہا تھا۔ اور پھر ایک دن وہی قیدی مصر کا خزانہ دار بنا دیا گیا، وہی مظلوم عزت و اقتدار کے مقام پر پہنچ گیا، اور وہی بھائی جو اسے کنویں میں پھینک گئے تھے اس کے سامنے کھڑے تھے۔ یہی اللہ کی تدبیر ہے، اس لیے انجام کو دیکھنے کے لیے جلد بازی نہ کریں، اپنا دل تقویٰ پر قائم رکھیں، اپنے قدم صبر پر مضبوط رکھیں، اور یقین رکھیے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ خلاصہ یہی ہے سامعین کرام، کہ اگر انسانی تاریخ کو ایک عظیم داستان سمجھا جائے تو اس کا پہلا باب آدم علیہ السلام اور ابلیس کے واقعے سے شروع ہوتا ہے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس ابتدائی واقعے میں قیامت تک آنے والے ہر انسان کے لیے ایک عظیم سبق پوشیدہ ہے۔ ایک طرف آدم علیہ السلام ہیں جن سے لغزش ہوئی، جنہوں نے اللہ کے حکم کے خلاف درخت کا پھل کھا لیا، اور دوسری طرف ابلیس ہے جس نے اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانے سے انکار کر دیا۔ دونوں سے نافرمانی ہوئی لیکن انجام ایک جیسا نہیں ہوا، کیونکہ اللہ تعالیٰ صرف عمل کو نہیں دیکھتا بلکہ عمل کے بعد دل کی کیفیت کو بھی دیکھتا ہے۔ سامعین کرام، اگر آج آپ اپنی زندگی میں کوئی کمزوری محسوس کرتے ہیں
کوئی گناہ آپ کو پریشان کرتا ہے, کوئی لغزش آپ کو شرمندہ کرتی ہے, تو مایوس نہ ہوں. آپ آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں, آپ کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے. لیکن اپنے دل کو تکبر سے بچائیے, اپنی غلطی کو جواز مت دیجیے, اپنے نفس کو حق سے بڑا مت بنائیے, اور ہمیشہ یہ دعا کیجیے, اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اے اللہ ہمیں حق کو حق دکھا اور اس کی پیروی کی توفیق عطا فرما, اور باطل کو باطل دکھا اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما. سامعین کرام, آدم علیہ السلام اور ابلیس کی کہانی محض ماضی کا ایک واقعہ نہیں, بلکہ یہ ہر انسان کی زندگی میں روزانہ دہرائی جانے والی حقیقت ہے. اگر ہم آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں, اگر ہم بنی آدم ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں, تو ہمیں آدم کا راستہ اختیار کرنا پڑے گا, شیطان کا راستہ نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون. آدم کی تمام اولاد خطاکار ہیں, اور بہترین خطاکار وہ ہیں جو کثرت سے توبہ کرتے ہیں. گویا انسان کی عظمت اس بات میں نہیں کہ وہ کبھی غلطی نہ کرے, بلکہ اس بات میں ہے کہ غلطی کے بعد اپنے رب کی طرف لوٹ آئے. اور دوسری طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبر کے بارے میں سخت تنبیہ فرمائی, لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہو. یہی وہ بیماری تھی جس نے ابلیس کو ہلاک کیا, اور یہی وہ بیماری ہے جس سے ہر مومن کو ڈرنا چاہیے. ایک اور حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, یا ابن آدم انک ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. اے ابن آدم, جب تک تو مجھے پکارتا رہے اور مجھ سے امید وابستہ رکھے, میں تیرے تمام گناہوں کو معاف کرتا رہوں گا اور مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں. اے ابن آدم, اگر تیرے گناہ آسمان کی بلندیوں تک پہنچ جائیں, پھر تو مجھ سے استغفار کرے تو میں تجھے معاف کر دوں گا. اے ابن آدم, اگر تو زمین بھر گناہوں کے ساتھ میرے پاس آئے لیکن میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو, تو میں تجھے زمین بھر مغفرت عطا کر دوں گا. تو سامعین کرام, اصل سوال یہ نہیں کہ گناہ کتنے ہیں, اصل سوال یہ ہے کہ بندہ اپنے رب کی طرف لوٹتا ہے یا نہیں. شیطان کی سب سے بڑی کامیابی یہ نہیں کہ وہ انسان سے گناہ کروائے, بلکہ اس کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ وہ گناہ کے بعد انسان کو مایوس کر دے. وہ دل میں وسوسہ ڈالتا ہے, تمہارے گناہ بہت زیادہ ہیں, اب بہت دیر ہو چکی ہے, تم جیسے لوگوں کی بخشش نہیں ہو سکتی, تم پہلے بھی توبہ کر چکے تھے, اب کیا فائدہ. لیکن قرآن اور سنت کا پیغام اس کے بالکل برعکس ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, میرے بندے تم لوٹ آؤ, میں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں. سوچئے, ایک انسان بار بار غلطی کرتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ بار بار اسے اپنی طرف بلا رہا ہے, بار بار دروازہ کھول رہا ہے. یہ اللہ کی رحمت ہے, اس کی شفقت ہے, اس کا کرم ہے. دیکھیے سامعین کرام, اس حدیث میں مغفرت کا پہلا سبب دعا کو قرار دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, جب تک تو مجھے پکارتا رہے, یعنی بندے اور رب کے درمیان تعلق ختم نہیں ہونا چاہیے. دعا دراصل بندگی کا اعلان ہے, دعا اس بات کا اعتراف ہے کہ میں کمزور ہوں اور میرا رب قادر ہے, میں خطا کار ہوں اور میرا رب غفور الرحیم ہے. اسی لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, تمہارا رب کہتا ہے کہ مجھے پکارو, میں تمہاری دعا قبول کروں گا. ایک دوسری جگہ ارشاد فرمایا, جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو کہہ دیجئے کہ میں قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان, دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے.

0: کتنی خوبصورت بات ہے. اللہ تعالیٰ نے شاید میں اپنے اور بندے کے درمیان کسی واسطے کا ذکر نہیں کیا, فرمایا میں قریب ہوں. دنیا میں جب ہم کسی بڑے آدمی سے ملنا چاہتے ہیں تو دروازے ہوتے ہیں, محافظ ہوتے ہیں, وقت لینا پڑتا ہے, سفارش درکار ہوتی ہے. لیکن رب کائنات کے دربار کے لیے نہ کوئی وقت مقرر ہے نہ کوئی سفارش درکار ہے. رات ہو یا دن, خوشی ہو یا غم, تنہائی ہو یا مجمع, اپنے رب کو پکاریں, وہ سن رہا ہے, وہ قریب ہے. اسی لیے سامعین کرام کبھی بھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں دین اسلام کو صحیح سے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. پروگرام تفہیم القرآن کے آج کے اس حلقے سے ساؤنڈ ڈیزائنر شکیب احمد اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو آئندہ ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت. مع السلامہ.
1: آپ سن رہے ہیں ایف ایم 107,
2: ایف ایم 107
3: دل سے دیسی.
4: ہر ہفتے کی سب سے ضروری اپڈیٹ لے کر آ رہے ہیں آر جے سرور ایم او آئی ویکلی اپڈیٹ پروگرام میں. ایم او آئی ویکلی اپڈیٹ پروگرام میں وزارت داخلہ کی ہر ایک ایکٹیویٹی, ضروری خبریں اور آپ کی فیملی کے لیے امپورٹنٹ اویئرنیس, سب کچھ ملے گا یہاں, سب کچھ ملے گا یہاں. ٹیون کریں ہر وینسڈے شام 7:15 ایف ایم 107 اور جانیے وہ سب جو آپ کے لیے میٹر کرتا ہے. ایم او آئی ویکلی اپڈیٹ, آپ کا ویکلی ڈوز آف نیوز اینڈ مچ مور وتھ آر جے سرور. Don't miss it.
5: صحت کی بات ہو تو اعتماد چاہیے ماہرین کی رائے پر. ماہرین کی رائے پر لیجیے, حاضر ہے آپ کے لیے پروگرام ہیلتھ گائیڈ جہاں آپ کے سوالات کے ملیں گے مستند جوابات. اسپیشلسٹ اور کنسلٹنٹ ڈاکٹرز کریں گے رہنمائی, بیماریوں کی پہچان سے لے کر علاج اور احتیاط تک. سنیے ہر وینسڈے بدھ کی رات 8:00 ہیلتھ گائیڈ ڈاکٹر فوزیہ شفیق کے ساتھ, اونلی آن ایف ایم 107 دل سے دیسی. دل سے دیسی. یاد رکھیے صحت ہی ہے سب سے بڑی دولت.
6: نیا زمانہ اور انپلگ گانے, دل کھول کے ہوں گی آپ کے خط کی باتیں. چھوٹی سی کہانی ہو یا ترقی کے قصے, یہ شو فضیل کے ساتھ آپ کے حصے.
7: سنیے انپلگ ایوننگ ود آر جے فضیل, سنڈے ٹو تھرسڈے 6 PM to 7 PM اونلی آن ایف ایم 107 دل سے دیسی.
8: آپ نے سنا ہمیں آن ایئر, ناؤ فالو اس آن فیس بک اینڈ انسٹاگرام @FM107 قطر. دل سے دیسی.

0: قرآن صرف ایک کتاب نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کیا صحیح ہے، کون سا راستہ بہتر ہے، اور مشکل وقت میں کیسے صبر اور امید رکھی جاتی ہے۔ بچپن سے ہم نے قرآن پڑھا، تلاوت کی، لفظ دہرائے، لیکن اکثر اسے سمجھنے کے لیے رک کر سوچا نہیں، جبکہ قرآن اللہ کی طرف سے ہر مومن کے لیے خاص تحفہ ہے جو صرف پڑھا نہیں، سمجھا بھی جانا چاہیے۔ اس لیے ایف ایم 107 لایا ہے ایک ایسا شو جہاں بچے قرآن کو بہتر طریقے سے سمجھ سکیں۔ تو سنیے قرآن فور کڈز ہر بدھ شام 3 بجے سے آر جے طلحہ کے ساتھ۔
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، پیاری امیوں اور ابوں کو دل سے خوش آمدید۔ ہمارے اس پروگرام قرآن فار کڈز میں آپ کے دوست طلحہ شرف الزمان کی طرف سے قبول کیجئے سلام و تحیات۔ سامع کرام، پروگرام قرآن فار کڈز، اس پروگرام میں ہم قرآن کو دل کی زبان میں محبت کے ساتھ سیکھتے ہیں۔ ننھے دوستوں، ایک بات بتاؤ، کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ کسی ایک بات نے تمہیں بہت خوش کر دیا ہو، اور کبھی کسی کی ایک بات نے دل کو اداس کر دیا ہو؟ ہاں جی بچو، یہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ الفاظ میں طاقت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بہت بڑی نعمت دی ہے، اور وہ ہے زبان، یعنی بولنے کی طاقت۔ سامعین کرام، اچھی زبان کسی کے لیے چہرے پر مسکراہٹ لا سکتی ہے، کسی کے آنسو پہنچ سکتی ہے، کسی کمزور دل کو مضبوط بنا سکتی ہے، اور اسی لیے قرآن ہمیں ایک بہت خوبصورت حکم دیتا ہے۔ آج کی آیت میں یہ بات وارد ہے کہ سب لوگوں سے اچھی بات کہو۔ پیارے بچوں، ذرا غور کرو، اللہ یہ نہیں کہتے کہ صرف اپنے دوستوں سے، یا صرف اپنے گھر والوں سے، یا صرف مسلمانوں سے اچھی بات کرو، بلکہ اللہ فرماتا ہے سب لوگوں سے، یعنی جو ہمیں اچھے لگتے ہیں، جو ہمیں اچھے نہیں لگتے، جو ہم جیسے ہیں اور جو ہم سے مختلف ہیں، سب کے ساتھ۔ کیونکہ قرآن ہر لفظ سوچ سمجھ کر چنتا ہے، اور اللہ چاہتے ہیں کہ ہماری زبان محبت اور روشنی پھیلائے۔ دوستوں، جب تم کسی بچے کو حوصلہ دیتے ہو، جب تم کسی دوست سے نرمی سے بات کرتے ہو، جب تم کسی اداس انسان کو اچھی بات کہتے ہو، تو اس بات نہیں ہوتی، یہ عبادت بن جاتی ہے۔ اللہ ہمیں اچھی بات کی طرف راہ دکھاتے ہیں تاکہ ہم اچھے انسان بنے۔ تو آج کے پروگرام میں سامعین کرام، آج ہم سیکھیں گے میرے ننھے دوستوں کہ اچھی بات کیا ہوتی ہے، کس سے اچھی بات کرنی ہے، مشکل وقت میں زبان کو کیسے نرم رکھنا ہے۔ تو بچوں، ہاں جی، اپنے دل کو کھولو، وسیع تر کرو، وسعت ظرفی بہت اہم چیز ہے، اپنی زبان کو نرم کرو، اور قرآن کے اس پیارے پیغام کے لیے تیار ہو جاؤ، کیونکہ آج کی آیت ہمیں سکھانی آئی ہے کہ اچھی بات کہنا بھی اللہ کی قربت کا راستہ ہے۔ اچھا سر، سامعین کرام، ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، ملتے ہیں بریک کے بعد بإذن اللہ تعالی، جڑے رہیے ہمارے ساتھ۔
0: قرآن صرف ایک کتاب نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کیا صحیح ہے، کون سا راستہ بہتر ہے، اور مشکل وقت میں کیسے صبر اور امید رکھی جاتی ہے۔ بچپن سے ہم نے قرآن پڑھا، تلاوت کی، لفظ دہرائے، لیکن اکثر اسے سمجھنے کے لیے رک کر سوچا نہیں، جبکہ قرآن اللہ کی طرف سے ہر مومن کے لیے خاص تحفہ ہے جو صرف پڑھا نہیں، سمجھا بھی جانا چاہیے۔
1: ویلکم بیک سامعین کرام، بچوں، امیوں، ابو، سب کو ہماری طرف سے خوش آمدید۔ پیارے بچوں، اب ذرا خاموشی اختیار کرو، خاموش، دل کو نرم کریں، کانوں کے ساتھ ساتھ دل سے بھی سنیں۔ آج ایک ایسی آیت سننے والے ہیں جو ہمیں سکھاتی ہے کہ اچھی بات کیسے دلوں تک پہنچتی ہے۔ ذرا غور سے سنو۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، ایک بار پھر آہستے سے، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا۔ ماشاءاللہ بچوں، قرآن ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جب ہم کسی سے نرم، پیاری اور اچھی بات کرتے ہیں تو وہ بات صرف کانوں تک نہیں جاتی بلکہ دل تک پہنچتی ہے. اچھی بات کسی کے دل جوڑ دیتی ہے, کسی کے آنسو پوچھ دیتی ہے, کسی تھکے ہوئے دل کو دوبارہ مضبوط بنا دیتی ہے. سامعین کرام, جب ہم کسی کا دل خوش کرتے ہیں تو اللہ بھی ہمارا دل خوش کر دیتے ہیں. بچوں یاد رکھو کہ اچھی بات صرف آمنے سامنے ہی نہیں ہوتی بلکہ فون پر, میسیج میں, انٹرنیٹ پر بھی. جہاں بھی تم ہو وہاں تمہاری زبان اور تمہارے لفظ روشنی بن سکتے ہیں. قرآن ہمیں یہ خوشخبری دیتا ہے کہ اچھی بات اللہ تک پہنچتی ہے اور اللہ کے ہاں اس کی بڑی قدر ہوتی ہے. یعنی جب تم سلام کرتے ہو, شکریہ کہتے ہو یا کسی کو حوصلہ دیتے ہو تو یہ سب اللہ کے پاس اوپر چلے جاتے ہیں. ننھے دوستوں, اچھی بات کوئی چھوٹی چیز نہیں, یہ ایک ایسی نیکی ہے جو دل میں نور اور امید بھر دیتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں یہ سکھایا کہ نرم بات کرو, سلام پھیلاؤ اور لوگوں کو خوشی دو. یہ سب کام اللہ کو بہت پسند ہے. سامعین کرام, اب اگر دل چاہے تو میرے ساتھ ایک مرتبہ پھر کہیے آہستہ آہستہ, وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا, کہ لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے, اچھے بیہیویئر سے ملو, یعنی اچھی باتیں کہو, اچھی زبان سے بات کرو. کیونکہ اچھی بات کہنا بھی گویا ایک عبادت ہے اور اچھی زبان اللہ کو پسند ہے. ہاں جی, اور اب ہم پروگرام کے اس مرحلے میں رخ کر رہے ہیں بہت انٹرسٹنگ سیگمنٹ کی طرف, اور یہ سیگمنٹ ہے ہمارا ڈراما سیگمنٹ, جہاں پر آپ ہمارے آج کی جو آیت ہے, آج کا موضوع ہے, اس پر ہم ڈرامیٹیکل انداز میں پیش کرتے ہیں آپ کے آگے, تاکہ آپ یہ قرآنی معنی کو, ان معنی کو آپ مزید گہرائی کے ساتھ سمجھ سکیں. تو سامعین کرام, پہلی جو بات ہے وہ یہ کہ اگر عربی کہنا مشکل لگے تو کوئی بات نہیں, یہ بات یاد رکھو کہ اچھی بات کہنا بھی عبادت ہے اور اچھی زبان اللہ کو پسند ہے. سامعین کرام, ایک مرتبہ ایک بچہ غصے اور اداسی کے ساتھ اپنے ماں کو کہتا ہے, امی میرے دوست نے مجھے برا کہا, میرا دل بہت دکھا. امی نرمی سے کہتی ہے, او میرے بچے آؤ ذرا یہاں بیٹھو اور مجھے ایک بات بتاؤ, قرآن ہمیں ایسی حالت میں کیا سکھاتا ہے؟ بچہ کہنے لگا, امی قرآن کہتا ہے کہ ہمیں اچھی بات کرنی چاہیے. ہاں کون سی آیت ہے؟ اچھی بات کرنے کی بات جہاں آئی ہے, وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا. اب امی کہنے لگی, بالکل صحیح, قرآن ہمیں یہ نہیں سکھاتا کہ ہم برائی کا جواب برائی سے دیں. بچہ پھر کہنے لگا, لیکن امی جب کوئی برا کہتا ہے تو اچھی بات کہنا بہت مشکل لگتا ہے. اب امی کہنے لگی, ہاں میرے بچے یہ واقعی مشکل لگتا ہے, لیکن اللہ نے ہمیں مشکل حکم نہیں دیا ہے, اللہ نے ہمیں آسان حکم دیا ہے کہ بس کوشش کرو. اللہ یہ نہیں کہتے کہ تم ہمیشہ کامل بنو, اللہ یہ کہتے ہیں کہ نیت اچھی رکھو. اب بچہ کہنے لگا, تو اگر میں چیخوں نہیں اور خاموش رہوں تو بھی ٹھیک ہے؟ اب امی کہنے لگی, ہاں بالکل ٹھیک, کبھی نرم بات اور کبھی خاموشی سب سے اچھی بات ہوتی ہے. پیارے بچوں, اب ذرا اپنی زندگی کے بارے میں سوچو. اگر اسکول میں کوئی تمہارا مذاق اڑائے اور تمہارا دل چاہے کہ فوراً جواب دو, اگر کھیل کے دوران کوئی دوست غصہ کرے, چیخنے لگے, یا اگر آن لائن کوئی سخت بات لکھ دے جو دل کو چبھ جائے, تو ایسے وقت میں کیا کرنا ہے؟ نرم بات, آہستہ لہجہ, خاموشی, مسکراہٹ, یہی سب سے قیمتی ہتھیار ہیں. یہی ہے قرآن کا حکم, وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا. دوستوں, اچھی بات صرف آواز

0: تو لفظ تلوار سے بھی زیادہ اثر رکھتے ہیں اسی لیے کہا جاتا ہے جسے بات نہیں ہلاتی اسے تلوار بھی نہیں ہلا سکتی یہی وجہ ہے کہ ہمیں اپنی زبان کا بہت خیال رکھنا چاہیے بچوں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی لوگوں نے برا کہا مذاق اڑایا الزام لگائے حتیٰ کہ نعوذ باللہ انہیں پاگل تک کہا لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلہ نہیں لیا وہ صبر کرتے رہے اور اللہ نے اپنے نبی کو تسلی دی اللہ نے فرمایا ہم جانتے ہیں کہ لوگوں کی باتوں سے تمہارا دل دکھتا ہے بس اپنے رب کی حمد کرو اور سجدہ کرنے والوں میں شامل رہو پیارے بچوں اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بڑی باتوں پر صبر کر سکتے ہیں تو ہمیں بھی یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہر بات کا جواب غصے سے نہیں دیا جاتا اگر کبھی تمہیں کوئی برا کہے کوئی تمہارا مذاق اڑائے یا کوئی سخت لفظ بول دے تو یاد رکھو تم اپنی زبان سے دوسروں جیسے نہیں بنو گے بلکہ قرآن جیسے بنو گے قرآن ہمیں کیا سکھاتا ہے قرآن یہ کہتا ہے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا سب لوگوں سے اچھی بات کرو اچھے سے پیش آؤ کیونکہ اچھی بات دل کو سکون دیتی ہے رشتوں کو بچاتی ہے اور ہمیں اللہ کے قریب لے جاتی ہے بچوں ایک بات یاد رکھنا اچھی بات اور معاف کرنا اس مدد سے بہتر ہے جس کے بعد دل دکھایا جائے بچوں یہ میری بات نہیں یہ قرآن ہمیں سکھا رہا ہے یعنی کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی کسی کی مدد تو کر دیتا ہے لیکن وہ زبان کا بڑا برا ہے مدد کرنے کے بعد اسی مدد کا ذکر کر کے بندے کو شرمندہ کر دیتا ہے اسی طرح بچوں کے ابوں اور امیوں سے درخواست ہے کہ آپ بچوں کو سب کے سامنے نصیحت کرنے کی جو عادت ہے اسے دور کریں غلطی پر سب کے سامنے ٹوکنا یہ سب باتیں بچوں کی دلوں کو دکھا دیتی ہیں بلکہ لوگوں کے سامنے ان کی تعریف کریں ان کی ہمت بڑھائیں ان کے اچھے کام کو سراہیں اور یہ بڑوں کی طرف سے قول حسن ہے اور اللہ کا فرمان ہے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا اب ایک مرتبہ پھر بچوں کی طرف لوٹتے ہیں پیارے بچوں یاد رکھنا بہت سی لڑائیاں ایک لفظ سے شروع ہوتی ہے اور بہت سی دوستیاں ایک لفظ سے ٹوٹ جاتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اچھا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے محفوظ رہیں اسی وجہ سے کبھی کبھی خاموش رہنا بولنے سے بہتر ہوتا ہے کیونکہ کچھ لفظ اگر نکل جائیں تو وہ گولی کی طرح دل کو لگتے ہیں تو دوستوں ہم یہ عادت بنا لیں کہ بولنے سے پہلے سوچیں گے سوال کرنے سے پہلے سوچیں گے اگر اچھی بات کہنے کو دل نہ چاہ رہا ہو تو پھر خاموشی کو چن لیں کیونکہ خاموشی اکثر دل نہیں توڑتی پر بری بات تو دل توڑ دیتی ہے اسی طرح بچوں ایک اور اہم بات میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں یہ بات جو ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا خلاصہ ہے یہ نہ سمجھو کہ طلحہ بتا رہا ہے یہ میری بات نہیں اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ جب ہم بولتے ہیں وہ صرف آواز نہیں ہوتی وہ عمل بھی ہوتی ہے کبھی کبھی انسان ایک بات کہہ دیتا ہے بغیر سوچے اور سمجھتا ہے کہ یہ تو چھوٹی سی بات تھی لیکن اللہ کے ہاں وہ بات بہت بڑی ہو جاتی ہے اسی لیے ہمیں اپنی زبان پر پہرا دینا سیکھنا چاہیے میرے دوستوں خاموش رہنا نرم بات کہنا یہ آسان نہیں ہوتا یہ طاقت سیکھنی پڑتی ہے اب ایک پیاری سی کہانی سنو ایک بڑے عالم تھے جن کا نام تھا امام ذہبی کسی دن ان کے استاد نے بس ایک چھوٹی سی بات کہی تمہاری لکھائی حدیث کے علماء جیسی ہے بس بچوں یہ ایک جملہ امام ذہبی کے دل میں ایسا اترا کہ وہ علم حدیث کے بہت بڑے عالم بن گئے سوچو ایک اچھی بات کسی کو کہاں سے کہاں پہنچا سکتی ہے اور یہ کہانی جا کر اپنے ابو اور امی کو بھی سنا دینا کہ ابو اگر آپ ہمیں امام ذہبی بنانا چاہتے ہیں تو آپ ہماری ہمت افزائی کریں انشاءاللہ ہم بن کر رہیں گے بڑے بڑے علماء سائنسدان فلاسفہ اب ایک اور بہت خاص ایک واقعہ سنو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی تو وہ بہت گھبرا گئے اور گھر آ کر فرمایا مجھے کمبل اوڑ دو مجھے اوڑ دو اس وقت ام المومنین خدیجہ رضی اللہ عنہ نے کیا کہا تھا صرف یہ نہیں کہا کہ ڈرو نہیں بلکہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو پیار بھرے لفظوں سے سکون دیا انہوں نے کہا اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا آپ رشتے جوڑتے ہیں کمزوروں کا سہارا بنتے ہیں مہمانوں کا خیال رکھتے ہیں اور سچ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں یہ ہے صحیح وقت پر صحیح بات کہنا جب کوئی گھبرا رہا ہو تو اسے محبت بھری بات سے اطمینان دلانا چاہیے پیارے بچوں پیارے امی اور ابو اچھی بات کبھی ضائع نہیں جاتی وہ کسی نہ کسی دل میں چراغ بن کر جلتی رہتی ہے اور یہی ہے قرآن کا پیغام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا یعنی سب لوگوں سے اچھی بات کرو اور پروگرام کے اختتام پر جاتے جاتے ایک بات کہہ دیتا ہوں میرے پیارے بچوں کے لیے بچوں ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا اچھی بات کہنا صرف میٹھے لفظ بولنے کا نام نہیں بلکہ سچی اور نرم بات کہنا ہے یعنی سچائی بھی ہو اور نرمی بھی ہو ایسا نہیں بننا کہ باہر سے بات میٹھی ہو اور دل کے اندر غصہ یا برائی چھپی ہو قرآن ہمیں سکھاتا ہے کہ مومن چاپلوسی نہیں کرتا وہ سچ بولتا ہے مگر نرمی کے ساتھ ایک اور بات بچوں اگر ہمیں پتا ہو کہ کسی کے گھر میں کوئی دکھ ہے کسی کے دل میں کوئی زخم ہے آپ کا کوئی ساتھی کمزور ہے تو بہتر یہ ہے کہ ہم اسے بار بار یاد نہ دلائیں اور سب کے سامنے اس کا ذکر نہ کریں بلکہ خاموشی سے دل ہی دل میں اس کے لیے دعا کریں مزید بولنے سے پہلے ذرا رک جانا سوچ لینا اور پھر کہنا آؤ بچوں ہم سب یہ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم نرمی سے بولیں گے ہم سچ کے ساتھ رہیں گے اور یہی ہے قرآن کا خوبصورت حکم وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا یعنی سب لوگوں سے اچھی بات کرو سامعین پروگرام کے اس اختتامی مرحلے میں اب ذرا دل کو پرسکون کریں آج کی باتوں کو ذرا آہستہ آہستہ یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں آج ہم نے قرآن سے ایک بہت خوبصورت سبق سیکھا ہے کہ اچھی بات کہنا ضروری ہے نرم زبان کمزوری نہیں طاقت ہے اور قرآن ہمیں اچھا انسان بناتا ہے تو دوستو اگر ہم اپنی زبان سے محبت بانٹیں اگر ہم اپنے لفظوں سے دل جوڑیں تو ہمارا گھر بھی خوشیوں سے بھر جاتا ہے امی ابو بہن بھائی دادا دادی اور ہمارے دوست سب ہماری اچھی بات سے خوش ہو سکتے ہیں اور یہی اچھی بات دلوں میں محبت پھیلاتی ہے رشتوں کو مضبوط کرتی ہے اور ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے قریب لے جاتی ہے بچوں ہم سب مل کر چلیں یہی عادت بنا لیں کہ جہاں جائیں جس سے بات کریں جیسے بھی بات ہو ہمیشہ اچھی بات ہی کہیں گے کیونکہ یہی ہے قرآن کا پیغام اور یہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ مستر سامعین کرام اگلی قسط میں ہم قرآن کی ایک اور بنیادی پیاری آیت سیکھیں گے جو ہمیں زندگی کو اور بھی خوبصورت بنانے کا طریقہ سکھاتی ہے تب تک کے لیے بچوں ہاں تمہارے جو ٹیوٹر طلحہ کو اور ہمارے تکنیکی معاون شاکب احمد کو آئندہ ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت مع السلامہ
1: پہلا دیسی ریڈیو اسٹیشن ایف ایم 107 دل سے دیسی میوزک صرف آواز نہیں ایک احساس ہے کبھی ہمیں پرانی یادوں میں لے جاتا ہے
2: مسکرانا نظر یوں جھکانا میرے لیے ہے بس میرے لیے
1: کبھی نئے سپنے دکھاتا ہے میں ہوں آپ کی اے فور امیتا اور میں آپ کے لیے لے کر آ رہی ہوں دا ریکویسٹ شو چاہے وہ کسی کی یاد میں ایک درد بھرا گانا ہو یا دوستوں کے لیے ایک مستی بھرا ٹریک ہم بنیں گے آپ کی آواز डेडिकेट कीजिए अपनी फेवरेट हिट सॉन्ग्स अपने अपनों को और बनाइए हर पल को खास।

0: کلام پاک مطلوبہ آیات کا اردو ترجمہ تلاوت کے فوراً بعد پیش کیا جائے گا۔
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔

اور ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی کو اشارہ کیا کہ مصر میں چند مکان اپنی قوم کے لیے مہیا کرو اور اپنے ان مکانوں کو قبلہ ٹھہرا لو اور نماز قائم کرو اور اہل ایمان کو بشارت دے دو۔ موسیٰ

نے دعا کی, اے ہمارے رب, تو نے فرعون اور اس کے سرداروں کو دنیا کی زندگی میں زینت اور اموال سے نواز رکھا ہے. اے رب, کیا یہ اس لیے ہے کہ وہ لوگوں کو تیری راہ سے بھٹکائیں؟ اے رب, ان کے مال غارت کر دے اور ان کے دلوں پر ایسی مہر کر دے کہ ایمان نہ لائیں جب تک دردناک عذاب نہ دیکھ لیں. اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا, تم دونوں کی دعا قبول کی گئی, ثابت قدم رہو اور ان لوگوں کے طریقے کی ہرگز پیروی نہ کرو جو علم نہیں رکھتے. اور ہم بنی اسرائیل کو سمندر سے گزار لے گئے, پھر فرعون اور اس کے لشکر ظلم اور زیادتی کی غرض سے ان کے پیچھے چلے, حتیٰ کہ جب فرعون ڈوبنے لگا تو بول اٹھا, میں نے مان لیا کہ خداوند حقیقی اس کے سوا کوئی نہیں ہے جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے, اور میں بھی سر اطاعت جھکا دینے والوں میں سے ہوں. جواب دیا گیا, اب ایمان لاتا ہے, حالانکہ اس سے پہلے تک تو نافرمانی کرتا رہا اور فساد کرنے والوں میں سے تھا. اب تو ہم صرف تیری لاش ہی کو بچائیں گے تاکہ تو بعد کی نسلوں کے لیے نشان عبرت بنے. اگرچہ بہت سے انسان ایسے ہیں جو ہماری نشانیوں سے غفلت برتتے ہیں. ہم نے بنی اسرائیل کو بہت اچھا ٹھکانہ دیا اور نہایت عمدہ وسائل زندگی انہیں عطا کیے. پھر انہوں نے باہم اختلاف نہیں کیا مگر اس وقت جبکہ علم ان کے پاس آ چکا تھا. یقیناً تیرا رب قیامت کے روز ان کے درمیان اس چیز کا فیصلہ کر دے گا جس میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں. اب اگر تجھے اس ہدایت کی طرف سے کچھ بھی شک ہو جو ہم نے تجھ پر نازل کی ہے تو ان لوگوں سے پوچھ لے جو پہلے سے کتاب پڑھ رہے ہیں. فی الواقع یہ تیرے پاس حق ہی آیا ہے تیرے رب کی طرف سے, لہذا تو شک کرنے والوں میں سے نہ ہو اور ان لوگوں میں نہ شامل ہو جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا ہے, ورنہ تو نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا.

حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں پر تیرے رب کا قول راست آ گیا ہے ان کے سامنے خواہ کوئی نشانی آ جائے وہ کبھی ایمان لا کر نہیں دیتے جب تک کہ دردناک عذاب سامنے آتا نہ دیکھ لیں پھر کیا ایسی کوئی مثال ہے کہ ایک بستی عذاب دیکھ کر ایمان لائی ہو اور اس کا ایمان اس کے لیے نفع بخش ثابت ہوا ہو یونس کی قوم کے سوا اس کی کوئی نظیر نہیں وہ قوم جب ایمان لے آئی تھی تو البتہ ہم نے اس پر سے دنیا کی زندگی میں رسوائی کا عذاب ٹال دیا تھا اور اس کو ایک مدت تک زندگی سے بہرہ مند ہونے کا موقع دے دیا تھا اگر تیرے رب کی مشیت یہ ہوتی کہ زمین میں سب مومن و فرما بردار ہی ہوں تو سارے اہل زمین ایمان لے آئے ہوتے پھر کیا تو لوگوں کو مجبور کرے گا کہ وہ مومن ہو جائیں کوئی متنفس اللہ کے اذن کے بغیر ایمان نہیں لا سکتا اور اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ جو لوگ عقل سے کام نہیں لیتے وہ ان پر گندگی ڈال دیتا ہے ان سے کہو زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے اسے آنکھیں کھول کر دیکھو اور جو لوگ ایمان لانا ہی نہیں چاہتے ان کے لیے نشانیاں اور تنبیہیں آخر کیا مفید ہو سکتی ہیں اب یہ لوگ اس کے سوا اور کس چیز کے منتظر ہیں کہ وہی برے دن دیکھیں جو ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ دیکھ چکے ہیں ان سے کہو اچھا انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں پھر جب ایسا وقت آتا ہے تو ہم اپنے رسولوں کو اور ان لوگوں کو بچا لیا کرتے ہیں جو ایمان لائے ہوں ہمارا یہی طریقہ ہے ہم پر یہ حق ہے کہ مومنوں کو بچا لے

اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دو کہ لوگو، اگر تم ابھی تک میرے دین کے متعلق کسی شک میں ہو تو سن لو کہ تم اللہ کے سوا جن کی بندگی کرتے ہو، میں ان کی بندگی نہیں کرتا، بلکہ صرف اسی خدا کی بندگی کرتا ہوں جس کے قبضے میں تمہاری موت ہے۔ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ایمان لانے والوں میں سے ہوں، اور مجھ سے فرمایا گیا ہے کہ یکسو ہو کر اپنے آپ کو

0: ٹھیک اس دین پر قائم کر دے اور ہرگز ہرگز مشرکوں میں سے نہ ہو, اور اللہ کو چھوڑ کر کسی ایسی ہستی کو نہ پکار جو تجھے نہ فائدہ پہنچا سکتی ہے نہ نقصان, اگر تو ایسا کرے گا تو ظالموں میں سے ہوگا. اگر اللہ تجھے کسی مصیبت میں ڈال دے تو خود اس کے سوا کوئی نہیں جو اس مصیبت کو ٹال دے, اور اگر وہ تیرے حق میں کسی بھلائی کا ارادہ کرے تو اس کے فضل کو پھیرنے والا بھی کوئی نہیں ہے. وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اپنے فضل سے نوازتا ہے, اور وہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کہہ دو کہ لوگو, تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق آ چکا ہے, اب جو سیدھی راہ اختیار کرے اس کی راست روی اسی کے لیے مفید ہے, اور جو گمراہ رہے اس کی گمراہی اسی کے لیے تباہ کن ہے, اور میں تمہارے اوپر کوئی حوالے دار نہیں ہوں. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, تم اس ہدایت کی پیروی کیے جاؤ جو تمہاری طرف بذریعہ وحی بھیجی جا رہی ہے, اور صبر کرو یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دے, اور وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام

کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام را، فرمان ہے جس کی آیتیں پختہ اور مفصل ارشاد ہوئی ہیں، ایک دانا اور باخبر ہستی کی طرف سے کہ تم نہ بندگی کرو مگر صرف اللہ کی، میں اس کی طرف سے تم کو خبردار کرنے والا بھی ہوں اور بشارت دینے والا بھی، اور یہ کہ تم اپنے رب سے معافی چاہو اور اس کی طرف پلٹ آؤ تو وہ ایک مدت خاص تک تم کو اچھا سامان زندگی دے گا اور ہر صاحب فضل کو اس کا فضل عطا کرے گا، لیکن اگر تم منہ پھیرتے ہو تو میں تمہارے حق میں ایک بڑے ہولناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ تم سب کو اللہ کی طرف پلٹنا ہے اور وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ دیکھو یہ لوگ اپنے سینوں کو موڑتے ہیں تاکہ اس سے چھپ جائیں، خبردار جب یہ کپڑوں سے اپنے آپ کو ڈھانپتے ہیں اللہ ان کے چھپے کو بھی جانتا ہے اور کھلے کو بھی، وہ تو ان بھیدوں سے بھی واقف ہے جو سینوں میں ہیں۔ زمین میں چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ کے ذمے نہ ہو اور جس کے متعلق وہ نہ جانتا ہو کہ کہاں وہ رہتا ہے اور کہاں وہ سونپا جاتا ہے، سب کچھ ایک صاف دفتر میں درج ہے، اور وہی ہے جس نے آس

آسمانوں اور زمین کو چھ دنوں میں پیدا کیا، جبکہ اس سے پہلے اس کا عرش پانی پر تھا، تاکہ تم کو آزما کر دیکھے تم میں کون بہتر عمل کرنے والا ہے۔ اب اگر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم کہتے ہو کہ لوگوں، مرنے کے بعد تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، تو منکرین فوراً بول اٹھتے ہیں کہ یہ تو صریح جادوگری ہے، اور اگر ہم ایک خاص مدت تک ان کی سزا کو ٹالتے ہیں تو وہ کہنے لگتے ہیں کہ آخر کس چیز نے اسے روک رکھا ہے۔ سنو، جس روز اس سزا کا وقت آ گیا تو وہ کسی کے پھیرے نہ پھر سکے گا، اور وہی چیز ان کو آ گھیرے گی جس کا وہ مذاق اڑا رہے ہیں۔

پھر بھلا وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے ایک صاف شہادت رکھتا تھا اس کے بعد ایک گواہ بھی پروردگار کی طرف سے اس شہادت کی تائید میں آ گیا اور پہلے موسیٰ کی کتاب رہنما اور رحمت کے طور پر آئی ہوئی بھی موجود تھی، کیا وہ بھی دنیا پرستوں کی طرح اس سے انکار کر سکتا ہے؟ ایسے لوگ تو اس پر ایمان ہی لائیں گے، اور انسانی گروہوں میں سے جو کوئی اس کا انکار کرے تو اس کے لیے جس جگہ کا وعدہ ہے وہ دوزخ ہے۔ بس اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تم اس چیز کی طرف سے کسی شک میں نہ پڑنا، یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، مگر اکثر لوگ نہیں مانتے۔ اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ گھڑے؟ ایسے لوگ اپنے رب کے حضور پیش ہوں گے اور گواہ شہادت دیں گے کہ یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ کھڑا تھا۔ سنو، خدا کی لعنت ہے ظالم۔